0: E te tī, e te tā, e te hākere kere, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai, ki te o hotu tāihi, o tamatea mai i tawhiti te pātū wata wata o ngā pōtiki, arā ko te hapu o ngā pōtiki tērā. Ko i arā te kapua, te kapunga, ko te kura, ko te haikura, a kiwa arā ko James Cook High School, e mihi kau atu nei ki a koutou. Kei aku nui, kei aku rahi.
1: Te pau here ngā waka, tāmaki makaurau, tāmaki here ngā waka, tēnei rā, tauranga moana, me mihi kātika ki a koutou rā. Anō hoki, te hunga, tēnei o ngā kapa whai pānga ai ki a tauranga moana, me aku mahi rangahau, ki... Tō tātou, o ki tērā o ngā krauārā, ko hōri pōmana tēnā he uri, he mokopuna nā uri rawa, ko witana pōmana.
0: Kia ora.
1: Tētahi o ngā whānau rongonui, o runga i amatakana, te mautere o matakana, ko ngā Murray tēnā, o reira, a tēnei rā e tuku atu te mehi kia koutou rā.
0: Kia ora, tēnā koe taku hoa. I mua tonu i tō rātou tū, anō hoki e hoama, ki runga i te pauaka whakata, a ngā kōrero o Ani Pātene, koia tēnei kapa, koia tēnei kura, te kura tawhito o tō mātou, pau whakarai tō mātou, manukura wahine no te paringa tai ki matakana me rangiwā arā ko Rebecca Murray tērā. E mihi ana ki aia, i runga i tōna haerenga hou ki te kura o Ngāti Whātua o rākei koia te tumuaki hou mō tēnei kura no reira. E mihi ana ki aia o tira. Ki ngā pānga, ki ngā whakapapa katoa, kei Wāinganui a tātou o Tauranga Moana o tīrā, ki tāmaki, here ngā waka, here ngā tāngata anō hoki.
1: Iha hau e mā takitaki ana i te kapa nei, te kapunga tēnā, kua kitea te tini te mano, me taku kaute i ngā kaihaka o roto i te kapa nei, kua eke ai tēnei o ngā kapa, tētahi o ngā kapa, ka tū ki te papatū awa ki ngā kaihaka te rima tekau, no reira, ai kua nui ake te ope whakaeke nei, i runga i te ātāmira, me te mea hoki ki te korekautu e mōhio koeira, te ture hou, mō tēnei o ngā whakataetai, ngā kura tuarua, o ngā kapahaka o ngā kura tuarua o Aotearoa, e āhei ana te tū e rima tekau ngā kaihaka ki te papatū waiwai.
0: E, hea hou whakaro ki taua ture hoa?
1: He mea pai, kare ki te ana i te kino, aitu i te mea pea ka whakawhānui ake, kare te paku mōhio i nā kua, whakawhānui ake i te ātāmira kia pai ai te tū o ngā kaihaka rima tekau, engari tonu mo tēnā kare ki te ai te kino.
0: Ai, kia ora, tērā pea he mate ki ngā kura, ki ngā kura iti, hea te kupu. Rima tekau ngā kaihaka ki runga i te papa, no reira. Ai, he painga kei roto, he mate kei roto, anō hoki, engari ki oku whakaaro. He pai tēnei mō te reanga hou, o tira, kare au te tino mōhio mehe mea, ko tini tēnei ture mō ngā kaihaka, mō ngā pakeke, engari mō tēna, ai, he ture pai tēnei. Kua huri ki roto i tēnei whakataetai.
1: Ko tētahi anō ture o tētahi whakatau i rangonahia i roto i te pōhiri i nā rahira ki tā ngā kōrero o Kimi Ora Webster, tauataha o ngā kākahu, ka kore e whakawā i tēnei tau, o whakaoro mo tēnā?
0: Kareu i ki te i tērā.
1: Me tāna e whakatau ana ko ngā kapa katoa, ngā kapa whātikauma tahi, whātikauma rua, ka eke ai te katoa ki te tūranga tuatahi.
0: Kia ora. E pai tērā. I ngā tautata nei, ki te whakawā i tēnei, i ngā kākahu, ai, rau e katoa ngā kākahu ki oku whakaaro. No reira, e pai tērā ture, kia waiho mo te tau nei.
1: Tā tātou kapa tuatoru, e whai ake nei. He hiahia no mātou, te rangonahia i ngā kōrero o tēnei kaitātaki e whai ake nei. E ruku ana ki ngā āhuatanga o tāna kapa no reira, ka whakawhiti atu ki ngā kōrero o tātou kaitātaki arā ko Rehua honetana pai a tēnei.
2: Tai tokerau whānau, hea ora.
3: Pai, tēnā koe te tai tokerau, nā. Ko tahi, te pātai a tuatahi ake, whakawhi atu ki a koe. Tēnā, whākimoe, kōai tō haka stīs. ki te atua I te, te ahuatanga o tō hīkoe, te ahuatanga o tō tū, ki nunga I te pakawhatū waiwai, no reira, whaki mai?
4: Ko toku tino Steve, ko te Tamaki I te Steve's, Tiroau ki Kahungunu, te Korou. Koira.
3: I whakaaro ake au, rite tō taira ki tō te kaitāte ki tāne o Ngāti Rongo mai. Tino rite.
5: Ai,
3: koira tonu.
4: Ai, tāhai au tērā mai tōna tū. Ai, tiro, piki kotuku hoki.
3: Nā reira, ai, he mi ana ki a koe mo tō whakamohi o mai I te ahuatanga o tō taira, o te taira hoki o tō koutou kapa. Nā reira, I hika mā, kia ora.
5: Kia ora.
0: Kia ora, tēnā koe e te manukura tāne no taua kura ara, ko te haikura a kiwa, paitaua pātai anō hoki no tō tātou parata.
1: Mm.
0: Te taira o tō nā tū ki runga I te papatū wawa e pai e rā whakautu anō hoki. E hoki tonu ana ki tētahi o ngā wāhanga o nō roto mai I tō rātou hōtaka, ara ko tō rātou haka. Pirangi ana au ki te tāpiri ētahi kōrero, paku kōrero ki tēnei haka ara ko Wenitana, te kaupapa o tō rātou haka, e kōrero ana I ōna mahi me ngā hua, e whai kore hua ana mō te iwi Māori a ngā mahi o Wenitana. No reira, te hōhonu hoki o tēnei kaupapa I kawea ki runga I te papatū wāwai e hoamā. No reira, e mihi ana anō ki tēnei kapa.
1: E rangona ana ko te mare a tēnā, e pakipaki ana, e haruru ana I te whare. Mo tēnei kapa e whai ake nei, te kapa tuatoru o te rangi, ara ko te kupenga o Maru Aonui tēnei. Ko tēnei o ngā kura no roto mai I a Ngāti Ruahine, no ngā Ruahine rangi, ngā Rauru Kitahi, tarana ki mā Tongatonga. Ko tēnei o ngā kura, ara ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruahine tēnei.
0: Ko ngā manukura o tēnei kapa, ko Jamal Joseph Vaitupu Bishop, te kaitātaki tāne, ko te kaitātaki wahine, ko te whetu matarangi makia akapita.
1: Tātātou kaitātaki tāne, ingoa whakamutunga Bokup, engari te tuhinga he Bishop, te hanga.
0: Kariui ki te I tērā.
1: Pai ana.
0: Tērā pia me mau mōhiti.
1: Tātātou waiata tira ko Matua te tapu, whakaeke kā pāo taku tahu, apahu, aroha mai, kā pāo taku pahu, waiata tawhito, te hā o te kura, waiata āringa tū mai, taku whare.
0: Ko te poi, tākiri, ko te haka ko rua mano, ka mutu ki te whakawātea, ko te kura kōkiri, nau mai e rangi.
1: Me ngā ahuatanga o tēnei kapa, taua ingoa tonu ara ko rangi, e kia nei ko rangi wāhi a wano tēnā te tumuaki o te kura nei, no roto mai a Taranaki, whai pānga ai roto nei a Tauranga Moana, engari tonu mo te tōro ake o ngā kōrero ka waiho mō muri mai o tēnei o ngā tūno reira. Whakarango mai ki tātou kapa e whai ake nei.
6: Te kupunga o Maru Aonui.

0: Kia tūturu au tō kama ua kia tēnā!
1: Tēnā!
0: Uie!
1: Pai kie!
0: Ki rango!

fuck, fuck, fuck. You, you

0: kei aku nui, kei aku rahi, tēnei rā a Taranaki mau, tēnei rā a Koro mau au, e mihi ana ki a Taranaki mau, ngā kia koutou rā, no roto mai, I a ngā ti rua hine, oh, ngā ti rua nui, arā ko ngā rua hine rangi tēnā, e te mea hoki, koi nei, ngā uri o te moana, e mihi kātika ki a koutou rā.
1: Tīhā, teitoko ana ngā kōrero o taku hoa, wairaka, ki a koutou, kei aku huanga, no tērā taha, o ngā pai maunga ara ko te kāwhi maunga tēnā ki roto i a Taranaki whānui tēnei karangi whāwhāna i ngā mihi nui tai ore ore ki runga i a koutou i nā te reka, i nā te atāhua, i nā te rere hua o ngā mahi i whakatakotoria e koutou ki runga i te papatū waiwai i tēnei wātonu, no reira e mihi ana.
0: He hiahia nōku te hoki atu ki ngā waiata, ki ngā haka i hakaaina, ki te papatū waiwai. Me te mea hoki, ko tērā o ngā haka o te kapanei arā ko rua mano tēnā, koinei he haka e honoa i a mātou, rātou me ki o Aotea, ki konei, ki Takitimu Waka. Me te mea hoki, ko ngā whakapapa tēnei i hakaaina i runga i te ātāmirara no tēnei o ngā kura tēnei rā e mihi ana. Kia pai wā hoki i tā rātou whakawātea, te taitara te kura kōkiri nau mai e rangi, e kōrero ana me tāku e mōhio ana ki te kapa nei, ki te tumua ki Tairawa aki ki a rātou nei hononga ki a Tauranga Moana. Ko tēnei o ngā kura, tā rātou tumua ki tātai whakapapa i konei i Tauranga, ki te kura nei o te kura kōkiri, te wera kura o Tauranga Moana. Kua poipoia i tēnei o ngā uri no Taranaki. Kia hoki atu ia ki tōna u kaipō, ki reira manaaki tia poipoia i āna uri o te maunga rā o Taranaki, no reira tēnei rā e mihi ana kia koutou rā e ngā tirua nui.
1: Kia ora, i ahau e noho ana ki taku tūru e hoa mā, e noho ana au ki te taho wairaka, me tana reo waiata ki tēnei whakawātea, no reira. Ai, tika ana, me mihi ana, ki te whānau o tira. Kia rangi, me tōna whānau whānui. Kare he kare āroto i tū atu i te hokitanga atu ki tō ukaipō, tira ki tō papa unahi, no reira, mihi ana ki aia me tāna whānau.
0: He Māori te wā, he Māori te kaupapa i tēnei rangi, no reira, kia whai wā mātou te ruku atu ki ngā kōrero o te kapa e whai ake nei, te kapa tua whā, mō te rangi tua tahi, me te maringa nui ko ake nei mātou ki te aia rātou ki te papatū waiwai.
1: No reira, e hoa mā, e rua tonu, e rua ngā kapa, e rua ngā kura, e toi ana mō tēnei wāhanga, ara ko te wāhanga tua tahi, mō tēnei whakataitai, ara ko te kapa. Ko ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, ko te kapa e whai ake nei, ko te rōpū manuhuia, kā mutu ki tēnei kapa e whakauti ana mō tēnei wāhanga tuatahi, ko te ngākau o te awa.
0: Ko ake nei hoki ka whakawhiti ko ngā kai kōrero mō te wāhanga tuarua, e heke mai nei ko ngā kapa mai te haurua mai te rua karaka Tairawa ake ki te tōna nei rima karaka, hauwhāhi pai te rima ko te kapahaka o te kura āiwi o whakatipuranga rua mano no roto mai a Ōtaki, whai wā ko ngā ahorau, ko te kāhui kura tea, ko Maurea Whiritoi, rātou ko te kapahaka o te kura matua o Wainui Ōmata.
1: Tērā pia, kua rite nei tō tātou parata, kei aia ngā kaitātaki mō tēnei rōpū, arā ko te rōpū kapahaka tēnei o te kūpenga o Maru Aonui.
2: Ngā wahine, tēnā whāki mai o kōrua ingoa.
3: Kia ora, ko te whetumatarangi a Kapita Mākia tōku ingoa.
4: Kia ora, ko te Mau Joseph Aotea Vaitupaka tōku ingoa.
2: Ai, tēnā kōrua. Nā ka whio anō te pātai kia kōrua. He ara te hononga o te whakamahinga o tēnei o ngā tau ngā puoro, te pahū, taramu, a kirunga i te atāmira i tēnei rā. He ao tōna kurahuna, tōna hononga hoki ki roto o koutou o Taranaki.
4: Ki tāku nei mōhio, he taonga, he taputapu tāwhito o te kāhui maunga. Anō hoki, ki tāku nei wakaaro i wakamahi te papakāinga o Parihaka.
2: Ai, tēnā kōrua. Te whakamahu ki mai i au mōhiotanga tō koutou whakamahinga. Nō reira, e hika mā, kia reare mai ngā taringa, kia pai hoki tērā.
1: nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana e hoa mā. Tauranga Moana whānui, utira te motu whānui, e hono mai nei ki tō tātou, pāpāho tanga. Kia mōhio mai rā koutou, e pāpāho nei te reo irirangi o Tauranga Moana. Mō tēnei wiki katoa, mō te wiki katoa ne. E hara ko ahau, ko tawa anake me wairaka, engari no mātou te maringa nui ka kuhu mai ētahi anō kaipāpāho ki tō tātou whare hi tēnei wiki no reira tēnei au kāmihi ake rā ki a koutou.
0: E kia ia tātou nei kai tātaki ki te ātāmira mo tēnei o ngā kapa ārā ko te roa pūmanu huia ko Hastings Boys, Hastings Girls hoki tēnei.
1: Oh, Hastings Boys, Hastings Girls, ka pai. No ngā marae me ngā hapū maha o ngā tika hungunu. Ko te koi tātaki tāne ko Shaden Tangohau. Ko te koi tātaki wāhine ko Erika Monika Matehaere.
0: Te nui hoki o ngā kōrero ka waiho mai ko nā mo ngā kai whakataki o runga i te ātāmira ruku ai ki... te ngako o tēnei o ngā kapa, engari tonu mō ngā waiata tira, ko te waiata tira mō tēnei kapa, arā ko manawa tō.
1: Ko te whakaeke, ko te taura here whakapapa.
0: Ko te mō te atea, ko takitimu te waka.
1: Teats. Ko te waiata āringa, toi tū te reo.
0: Ko te poi, tātai whakairo.
1: Ko te haka e ngā kai kōhuru.
0: Aro mai, kia hoki atu ki te poi, ko te ingoa te poi, ko tātai whakaio.
1: Ko te whakawātea, ko tamatea mai tawhiti.
0: No reira, e tatari ana tātou, kia ai kia ai tamātou nei kapa tūā whā i tēnei o ngā wāhanga tuatahi.
1: Te tere hoki.
0: Te tere hoki, te reiti hoki, te reiti hoki, me te mea hoki, e haruru ana tātou nei whare. No reira, kia hoki atu ki te ātāmira, rangonai ngā waiata me ngā haka o te kapa e whai ake nei.
5: Te rōpū manuhuia.

0: tapahtui?
1: Varaga mai raki on matamata huanga. Anga, tika hunguru, kiere taunga. Kata kitumu tawakata muherene jotama otira. Jotama tsipuna. Jotama te arikini. Kahuri ina ke maungami. Ipatua kina te aeta hua ukeri keri. Marini tonu wanga ngaro i mata i teri rohanga o ngā whānau i teura whenua. Koutou, ngā mate kia koutou. Tātou, a kanahui ora. Tēnā ta. Kwa hi rau rau te venua. Kwa pakaharu ngā rahi koe. Atu i teura te hiki teo ne me te hanga o te maunga. Kaha tātou. Me waiho pia te maunga. Hei maunga. Auki rānei, hei whakarekareka mō ngai tūruhi. He maunga rānei. He whakakipia ki moni rānei mā ngā pākihi. Hika. Waiho noa iho te maunga hei tipuna rangatira. Te akina, whakaoratia. O teika o papa matua tō mātou tū. O te whakaokia mai ngahi tori. O tā ki tū. Ara, ka waiho mā tēnei pātere waha i ngā kōre. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Heu hei.

Ama yaralı Hacettepe'den çıkın!

Oh, no, my dad!

0: いいな、テレオローレか、テレオついつい、いパートと入れきろと、いとたたいファレ、きこないきて、おほつたいひ、おたまてあまいたびち、こいなてくら、カラネンコレッジ、てかぱ、てがかうおてあわ、えみひかうあつねきゃこうたう、えがらがたひ、えがたよひ、かたひあの、いぷたまいてぱぱつうわいわいなてこうがうがまひ、あいふかつうつくいいりふわねいえこうたう、tēnei au kamihi ake ki a koutou, ki aku rangatira.
1: Kia hoki atu ki ngā kōrero tēnei o ngā kapa ingoa tonu i tā rātou nei tū. He kura tēnei, he kura katorika no roto mai a whanganui ātara, whanganui meki, tairawa ake no te ati haunui a pāpā rangi te iwi. He kapa tēnei i whakanui a mai tā rātou nei tau toru te kau i tērā o ngā tau, me te mea hoki ko tā rātou nei tu āpapa o te tū, he whakapapa, ko te hāpuri, ko te wairua, o ngā tauira e kawea nei i ēnei rangi tonu.
0: I rangona hoki ki roto i tō rātou whakawātea e hoa mā, ko ihu te kaiwhakaora, no reira, koi apea, tētahi o ngā o ngā tuā papa kei rato i tō rātou kura. Nā te mea he kura katorika tēnei, no reira e mihi ana ki a rātou e kawea nei i ēnei tū momo āhuatanga. Ki runga i te papa tū waiwai, hei whakanui i o rātou tikanga o tira i tō rātou kura anō hoki.
1: Me te mea hoki, ko tēnei tātou nei wāhanga whakamutunga, ko mutu pai ai, mō te rangi i tuatahi, me te mea ka kore ngā mihi e mimiti ki ngā kapakatahi anō kia kua tū ki te papatū wāwai, ara ko te kura o kōkō hui a tēnā, ko te kapunga, ko te kupenga o maru aonui, ko te rōpū manu hui a rātou, ko te ākau o te awa.
0: No reira e hoa mā, mehe mea e tarai wā ana koe i tēnei wā, kōrero atu ki tētahi o atatau, o akoutou whānau, hea ho highlights mō tēnei ata. Ko tētahi highlights mōku mō tēnei ata, ko te hokitanga mai o ngā mahi kapahaka ki roto i tō tātou moana. Inā te rire tanga, te atāhua, kia hoki mai tō tātou. Whakataetae kareo i te tino mōhio, mehe mea kua tū tō tātou, whakataetae o ngā kapaka kura tuaurua ki tō tātou moana, engari, koena tētahi highlight mōku mō tēnei ata, te hokitanga mai o tēnei whakataetae ki roto i tō tātou moana. Me te mea, te kaunga hoki o ngā kapa i tīmata ai tō tātou whakataetae.
1: Mōku ake, he aropu ai ki tētahi o ngā kapa katahi anō tū ki te papatū waiwai, me te waiata ki taku nei mōhio ko te whakawātea o te kupenga o maru aonui. Me tā rātou e mihi ana koe nei tētahi raukura no roto mai te aho matua, no roto mai hoki o te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri, e mihi ana ki tā rātou nei tumuaki, me tētahi o ngā tauira, kai ako tawhito o te kura kua hoki atu ki tāna ukaipo whakarau ora i āna uri no te maunga tonu o Taranaki. Me te mea hoki whānau mā e kua tahuri aki kua tātou nei kai tātaki o te kapakatahi anō tū ki te papatū waiwai ka tahuri aki kia mau kia titia ki ngā taringa e nei o ngā kōrero e whai aki nei.
2: Manukura tāne, takutuai nei te parata. Roto, te kapa, te ngākau o te awa, ne. Nō reira, tēnā kōrua, tēnā whakimai o kōrua ingoa.
3: Kia ora, ko ngā rongo kau moana ponga tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Mākara Jordan McDonnell tōku ingoa.
2: Nā, tēnā anō kōrua, o tira ki tō koutou kapa, ei kaha pīkau nei tō koutou kaupapa matua, arā ko te mihi. Mihi ki ngā āwhiro o tō tātou nei ao Māori, pēnei te Queenie, tō tātou kuia, tāria na tūria. Nā, o te pātai kia kōrua, the question is, hea te hononga o tēnei o ngā kuia ki tō koutou kapa, o tira ki tō koutou kia kōrua anō hoki. What is the connection between this great figure, Oroto Te Ao Māori, kia kōrua, to you two.
3: Oh, ko kui tari ana tō tātou paukui o Te Awatupua o Whanganui, ko ia tō tātou kai arahi mō ngā mea katoa.
4: Ai, e mohi ana tātou. Nō te ao, he paukuia o Te Awatupua kui tari ana, he rōpū tēnei nō Te Awatupua anō hoki, nō reira, e nui ngā honunga ana ki aia, nō reira, ai.
2: Tēnā kōrua e ngāuri o Te Awatupua. Nā, i mai te whakakapi ake, he kupu o kōrua mo tō kōrua whānau, ho arānei.
3: Aroha nui.
4: E mohi ana tātou, nei rā te mihi ki tō tātou whānau. E arahi ana i a tātou tēnei kapua, nō reira, ana, he mihi nui.
2: Tēnā kōrua, o tira, tēnā tātou katoa.
0: Tēnei te whakatō ai ake i ngā mihi, kia kōrua i ngā manukura, i hāpa i arahi, i tōro koutou kapua, katai anō i puta i te papatū wāwai. Nō reira i tēnei wā tonu e hoa mā, ka aro ki ngā, ki ngā profiles me ki o aukaha, o te kārere o aukaha, ko te kapa tuatai, ko te kura tuatai, ko te whare kura o Kirikiri Roa.
5: Koera ngā wāhi, hei kawe.
0: Oh, aroha mai e hoa mā, tērā pia he technical difficulties tā Papa George, kei te, ko tō... Tērā pia koe rite i nāi nei. Kao, kare anō kia rite. Nō reira, tātou mā e whangatonu mai ana ki tēnei whitiata. E kapo ana a Aukaha News, i ētahi o ngā kapa, i ētahi o ngā kura mō tēnei wiki, he aha o rātou mahi, e whakarite rite ana mō tēnei whakataetai ara ko ngā kapaaka kura tuarua o Aotearoa. Ko tētahi, as I just mentioned, ko te reo whakakoko o Maua, ko tētahi o ngā kapa ki roto i tō tātou moana. Engari i tēnei wā, ko te āhua nei, ko rite, ko te whare kura o Kirikiri Roa tēnei.

Engari, i tō mātou kura, e whakatātai ana mātou i a te rā. Ko ngā mātua tēnei e whakatātai ana kia heria mai a rātou tamariki ki te kura. Ko ngā mātua e whakatātai ana kia hoko prao me te pata, hei whānga i a rātou tamariki. Wai hoki, ko ngā tamariki anō tērā, e whakatātai ana kia noho ki te ara tika.

0: ko te tino uauatanga, o tēnei te ringa, ko te kore whai wāhi prakiti. Ki te kite atu koe, i tā mātou hōro, e hara i te mea he nui, hara i te mea he nui tā mātou hōro, no reira, i te nuinga o te wā, ko waiho tātou kia putaki waho, a kia mātou kōti, ua mai, rā mai, whaititiri mai, aha mai aha atu.
1: I puta te whakaro haka in the hood i ngā ākonga o te ākumanga pāpāho i tērā tau. Ko te whāinga, ko te whakātu i a kirikiriroa tūturu ki te ao. Ko mātou whakahaere o mātou mahi me ngā tāngata. Ko ngā rikoata me ngā wā wāhi o haka in the hood nā ngā ākonga o te ākumanga pāpāho.

0: Ngā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
1: 2026.
2: Kei aku nui, kei aku rahi tau, te mai i runga i te reo irirangi o Tauranga Moana, 98.2 FM, 1440 AM. Tā tātou nei reo irirangi e pāpā honei ngā huatanga i konei ki Ōhotu Tāhi o Tamatea Maitawhiti. Tā tātou nei whare haka mo tēnei o ngā wiki a tātou. Ko ai tēnei o ngā reo pāpā ho, ko Wairaka te kira tēnei, uri no Ngāti Awang, no Ngāti Parau, no Ngāti Ranginui hoki, me te mea hoki, he kai pāpā ho, hau tā mātou māku e waiho mana, e whakatakia nei. Ko ai tōnei ngā, no hea ia.
3: Tēnā koutou, ko Stevie Reoti tōku ingoa, he uri tēnei no te moana o Tauranga, no ngā iwi o Ngāti Ranginui me Ngāti Rangi, no te mautere o Rangiwā hoki.
2: E tere whakarite ana tā tātou kapa e whai ake nei, ko te kapa haka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano tēnei e ke mai runga i te ātāmira. Me te mea hoki, he kapa tēnei no roto mai i a Ngāti Raukawa, te Atiawa, Ngāti Toa Rangatira hoki, me te mea kōaira a tātou kaitātaki wahine, kaitātaki tāne.
3: Ai, ko te kaitātaki wahine, ko Henga Manongi, Matawhetu, Taonga, Tāhua, Taleta, ko te kaitātaki tāne, ko te rangi kauhoe heke.
2: Kare kau he kōrero mo te kapa nei, engari e matua mōhio ana hau ki ētahi mo tēnei o ngā kura a iwi. He kura no roto mai a Ngāti Raukawa, anō hoki ko Otaki tēna, he pānga tēnei kura ki a tāwhata rangi Winiata, tētahi o ngā krau anō roto mai i a Ngāti Raukawa, katahi anō nehua ki te whenua i tēnei tautonu, rua tērā marama, rua marama o mua, me te mea whakawhitia, okay, te takiwa tēnei kura ki te whare wānanga o Raukawa. Koira ētahi o ngā mōhiotanga, e mōhio ana e Wairaks mo tēnei o ngā kapa. Ko te whakaeke, ara ko te umu kōkō muka tēnei, ko te mō te ātea, poi atu taku poi.
3: Ko te waiata āringa, ko Tāringa Motukia, ko te poi, te iringa o Tainui.
2: Ko te haka, ngā tamariki toa o Raka Mamao, ko te whakawātea, ko Nuku Te Aio. Hāngai pūana tēnei waiata e whai ake nei, Nuku Te Aio ki tētahi o ngā meki kaumātua, tētahi o ngā pakeke no roto mai i a Tauranga Moana, anō hoki no roto mai i a Ngāti Raukawa. Engari tonu, e te tī, e te tā, tēnā arere taringa mai ki tā tātou kapa tuatahi mo te wāhanga tuarua mo tēnei o ngarangi.
4: Te kapa hako o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano.

Ma sono un'altra cosa!

0: Ngā tiraukawa, dainui waka tēnei rā e mihi ana kia koutou ki tērā o ngā kapa ārā ko te kapa o te kura a iwi. O whakatipuranga rua mano, tēnei rā a tauranga moana, mātātua a takitimu waka e mihi kātika ana kia koutou rā. Ki tērā o ngā kapa i mua tonu, i tā rātou tū, he hiahia nōku te whaipānga ai tēnei o ngā waiata, a katahia nō rātou waiata mai, i runga i te ātāmira ara ko nuku te ai o korangona koe i tērā o ngā waiata, e Stevie?
1: Ai. Hoke aku mahara ki ahau e kurai nāna i te kura tuarua, tata ki te rua te kautau ki muri nei. Ai, miharora wātū te rongo ki tērā waiata.
0: He waiata rongo nui, he waiata e kaha waiata ana a tātou nei tamariki. Me te mea, nā runga i nei kōrero kua tuku mai, he tuatahinga tēnei te mōhio, nā awanui Black. Te waiata nei i waihanga mai, me te mea hoki noroto mai a Ngāti Raukawa, noroto mai hoki i a Tauranga Moana, Ngāti Pūkenga, e mihi ana, me te mea e tangi tonu ana ngā roimata ki tērā o ngā parata, ki tērā o ngā matua ara ko Awanui Black tēnā. Me te mea, ko ira tā tātou kapa e whai ake nei e Stevie?
1: Ko te kapa ngā ahorau.
0: Te kapa ara ai ko ngā ahorau tēnā, mahi rangahau mā o ko Stevie, me te mea, kei taua rautau tonu o te tahirau whātekau, tahirau warutekau, e nei o ngā kura e rua ara ko Nelson College tēnā, rātou ko Nelson College for Girls. Ko ai rā tātou hapu marae iwi o te kapa?
1: Ai, he hononga e nei kura ki Ngāti Kuia, Ngāti Apa, Rangitāne, Ngāti Tama, Te Ātiawa, Ngāti Koata, Ngāti Toa me Ngāti Rārua.
0: Me te mea hoki ahu mai te kapa nei no te rohe o te tauihu o te waka Māui. Kaitātaki tāne, kaitātaki wahine ko David Akuhata tēnā, kaitātaki wahine ko Melody Wells, no roto mai a Ngāti Koata, Ngāti Koata, Ngāti Kuia, Ngāti Rangi Wewehe, rātou ko Ngāti Mania Poto. Ngā kōrero, mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei me te mea āko ake nei rangonahia i ngā kōrero mō te kapa katahia no tū ki te papatū waiwai. He kapa tēnei no te tauihu o te waka a Māui kua whakakotahi ai e Nelson College, e Nelson College for Girls hoki. I whakarauora ai tēnei o ngā kapa i te tau 2021. Me te mea hoki mua tonu i te whakarauora i te kapa kua 20 e moi nei tēnei. Kapa a tātou. Me te mea hoki he kapa tēnei kua whakarauara ai mō ngā kura e rua, he kaupapa kua ākia nei a tātou nei tauira, no roto mai tēnei o ngā kapa kia tautoko hia, kia whakaurua hia i ā rātou i ngā tikanga a kuima a koromā te reo Māori, ngā ahuatanga o te oto tātou nei o ā rātou nei maraime ki ngā kōrero tukuiho, anō hoki kia mōhio ai ngā ahuatanga o waho mai te tauihu o te waka a Māui arā ko Aotearoa whānui tēnā. Me te mea hoki, ako ake nei rangona hia i ngā kōrero mo te kapa katahia no tū ki te papatū waiwai me te maringa ko a tātou kaitātaki wahine, te kaitātaki wahine, kaitātaki tāne hoki, ka kōrero hia mō tā tātou nei kapa. Kus, ki tā mātou nei pepa, e mōhio noi hoana i te mōhio, o tō mātou ki te mātauranga, no ōtaki, pakapapa ai ki te wharewāna, ki a Ngāti Raukawa, anō hoki ki a tā whatarangi Winiata, o mōhio tanga mo te krauara e Stevie mō tā whatarangi Winiata, e mōhio ana koe?
1: Kao.
0: Atu i te mea, no tērā marama tonu ia i nehua ki te whenua, i wareware te ae au i te mara i nehua i aia. Engari tonu, ka ruku atu e mātou i te mea hoki e tatari tonu ana ki ngā kaitātaki o te kapa. Ko ta tātou wai ata tira, ko tia ho maira, ko te whakaeke, ko akumate, te mōtea tea, he ori ori.
1: Ko te poe, taku poe Hawaii ki e, ko te wai ata aringa, te ngaru hou, ko te haka, te ao haka, ko te whakawātea, hei ko nei rā.
0: Kia hoki atu ki te tū o te kapa o whakatupuranga rua mano, me te mea ka kitea nei a tātou kaitāta ki tēnā, ka tuku atu i te rākau kōrero ki tēnei o ngā kapa taira wāki ki ēnei o ngā kaitāta ki.
2: Wahi mai, koi rā, o te upoko, o te ika a Māui, ko, te kapa haka, o te kura iwi, o whakatipuranga rua mano, ne. Nō reira, ai, tēnā rā kōrua, tēnā, ko e mā kōrua?
0: Ko rangi kau e Marcus Kebe heke ahau.
3: Ko henga manongi mata whetū tānga tau o taleta ahau.
2: Kātai te ngua ko tērā nei, kama. Nā, ka mamakua ngā pātai kia kōrua, ka tukuna atu ki a koe hinā ne. Ko e tō tino kaihaka?
0: Ko tōku kaiako a Matua Whatanui. He mātanga ia ki te kapahaka a i roto i ngā rōpū o Okutino rōpū a te matarai o Orehu. Ai, he mihi kātika ai ki aia. Ai, nga mihi.
2: Tēnā koe.
3: A ko Perewihongi rāua ko Tuhoe.
2: Ai. A kā tira, ai. Tautoko ana ki a kōrua o tira o kōrua tino kaihaka. O tira e mihi ana ki tō koutou kapa mo te whakahoki mai tai o ngā bangers. Mai o ngā wā, ngā tau kua pahure ake ne. Ai, he mihi nui ana ko tō koutou whakawā te hoki tērā. Huu! Ko roa te wā, nā reira e mihi nui ana ki a kōrua. Nā reira e hikama, he kupi whakamutunga o kōrua. Ki o kōrua whāna, ki o kōrua hoara ne.
0: Kia ora, mam.
2: Kia ora.
3: Kia ora, te whānau.
2: Nā reira, ai, ka hoki atu kia kōrua e ani.
0: E mihi, me mihi kātika ki te tokorua rā, ki te rā o ngā kaitātaki wahine hoki, i mua tonu i te tū o te kapa i te kaha prakatihi māo ko Stevie i te ingoa. I te mea hoki, i rangona kautau i te motuhaketanga o te ingoa, arā ko henga manongi, matawhetu, taonga a tāhua, taleta tēnā. Ia tātou e tatari ana ki tēnei kapa, arā ko te ahorau, e hihiahia nōku, o ne hihiahia nā māua te whakamōhiotea ki a kautau i ngā toinga kapa a kei tēnei o ngā wāhanga tuarua. Nō reira, e whai ake nei ko te ahorau, me te mea hoki hei te takiwā o te rua te kau ki te whākaraka, ko aira tērā e Stevie.
1: Ko te kāhui kuratea, whai muri a rātau, ko te maurea whiritoi,
0: ka whakakapia nei te wāhanga tuarua mo tēnei rangi ki te kapahaka o te kuramatua o Wainui o Mata. Nō reira, e hi kaka ana te marea, e ki te ana ki te pau ka whakaata tēna, e tatari tonu ana tā tātou kapa ki te ātāmira o ki te taha o te ātāmira, me ēnei o ngā kākahu. I rangonahi a koe e Stevie, ki ngā kōrero o te pōhiri ina nahira mo taua ture hou o ngā kākahu.
1: Ai, e rangona ahau, kua whakakorengia te taonga mō te kākahu. Ai.
0: He aha o whakaaro ki tēnā, he mea pai, he mea kino, he mea pea me panoni mō te whakataetai aha motu te haere aki nei pea.
1: Yeah, i āhua ohorere i te rongo, engari ko tāku he pai, you know, kia aropu ngā kapa ki tā rātou tū.
0: Ko tētahi anō wānanga i wānanga hea e māua ko Stevie, ko te ātāmira, tai rawa ake ko te nui o ngā kaihaka i runga i te ātāmira. He mea pai tēnei, he mea kino, ko tētahi mea kua āhua wete wete hea, he mea pai nā runga i te mea ka nui ake ngā kaihaka i roto i tā tātou nei kapa, o i ngā kapa, tai rawa ake he mea kino, i runga i te mea pea ka iti ake te tuku i ngā tikiti ki te marea kia mātaki takihia i a tātou nei tamariki. Nō reira, o tā piringa ki tēnā, he painga, he kino rānei o roto i tēnei whakatau mo tēnei tautonu?
1: Ai, he painga, nā runga anō i te whakaaro ki atu a tātou tamariki ki runga i te papatū waiwai, engari ia ka iti noi hō ngā tūru mō te marea ai e mā takitaki ana. Ai.
0: Ina mōhio koutou ki tēnei o ngā wharehaka, e noho ana e mātou, kua hūnuku atu te ātāmira mai tētahi taha o te wharehaka ki tā te wāinga nui o tēnei o ngā whare. Engari tonu, eri te pai ana tā tātou kapa me te mea ka whakawhiti atu mātou, ki tēnei o ngā kapa e whai ake nei arā ko ngā ahorau tēnei te haere ake nei.
4: Ngā ahorau.

Spur!

Tō tātou nei ka patuarua mo tēnei o ngā wāhanga tuarua ko te ahora o ngā ahorau tēna. Tēnei rā e mihi ana kia koutou rā no roto mai te tau ihu o te waka, te Waipounamu me ki, tērā o ngā kapa me te mea hoki, he kapa kwa...

0: Siihei Mauriora! Kaarere te taiwa aumihi, kia koutou Ngaitarangi, Ngāti Ranginui, Ngāti Pukenga. Koutou te au kāinga o tēnei whenua taurikura e noho ake nei tātou. Kei te mihi! Hui hui a mai tātou me o tātou matetua tinitini, o tātou matetua manomano. Ngā rārangi mātua i te pō, māranga, māranga, māranga maia. Tauranga moana, tauranga whenua, tauranga tāngata. Mihi mai, kia porirua moana, porirua whenua, porirua tāngata. Kia Ngāti toa rangatira, kua upane ake nei. Ko te kāwhi kure te ataku kapa, nō te rohe o te whanganui a tareki o taki, e kia waiwai tapu ana ki ngā whakataetae a motu. Kai whakawā, kei ōku rangatira, tēnā koutou. Ā kua kāre koutou te poku mōhio ko Waimātou. Kua whawhai taku kapa mō te iwa tau, kia ekena tētahi atamira. Pēnei rawa te tiketiketanga, nō reira e kapa kapa ana te manoa, ki te kawe mai i taku poriruatanga, i taku Ngāti Toatanga, hei whakamiharotanga mā te motu. Nō mātou te whiwhi, nō mātou te wā, nō reira, areare mai ngā tāringa ki te oriori nei, me ngā kaupapa o tōku rohe. Ka whārikihia ākua ke nei, Tukua!
1: Kare atatua!

Ganz gegen Gegner! Komm her!

0: Maruga Puri Toy! Oh, okay!
1: Papa Kika, Uana, Tai, Awaika,

0: Leute!
1: Yeah!

Lucas!

0: Kei te kapara ara ko te mauri a whiri toi tēnei rā e mihi ana ki a koutou. Waikato Taniwha Rau, he piko, he Taniwha, he piko, he Taniwha. A ki te waka o Tainui, anō hoki ki te Ariki Nui, tēnei rā e whakamana ana i runga i te papatū waiwai a i tēnei o ngā rangi tonu. O whakaaro mo te tū, ko te hea tō tino wāhanga o roto i te tū o te mauri a whiri toi e Stevie me te take kua kōwhiria ko tēnā tō tino o roto i ngā waiata me ngā haka o te tūnei.
1: Ko tāku, ko te poi, nā te mea, ko te kaupapa, ne? Ko te paukai e tūnei ki runga i te marae o Huria, ki roto o Tauranga Moana, e koira.
0: Ai, e rangona ana ki ngā kōrero o te tamara, anō hoki ki te kōtiro ki taku nei mōhio i kaha rangona hia ko Huria tēnā, me te mea ko i nā te marae i tūai te paukai tē rātau, tēnei tau rānei, tē rātau, me te mea hoki, ai, ko te poi, taku tino o roto i tērā tū, ko te koi o te whiu o te poi, anō hoki ko te kaupapa tēnā i rangona hia i roto i tā ngā waiata, i tā tēnei waiata. Anō hoki ki te whakawātea i kapo mai koe i te oro o taua waiata, Stevie?
1: Ai, kua rangona ke au i tērā waiata, engari nā tētai atu kapa, e waiata nei tērā oro.
0: I think nōna tata nei au binge watch i tētahi o ngā kura no South Africa i te kaha waiata hia i tēnei. Me te mea koina i tā rātou Himene pēnei ake i whakaaria mai mo te iwi Māori, koina i tā rātou waiata, ka kaha waiata hia i roto i tā rātou ahuri. Anō reira, e mihi ana ki tēnā me te rongonui hoki o te raonga oro o te whakawātea o te maurea whiri toi. Ākoa ke nei rangona hia i ngā kōrero, nā ngā kai tataki o te rā kapa. Me te mea, ko te kapa whakamutunga o tēnei wāhanga tuarua mo te rangi tuatahi e tere ana te wā. Kua tahirua ki taku nei mōhi o te kau ke ngā kapa, te kau ngā kapa kātū ki te papatū waiwai, mo te kapa haka o te kura matua o Wainui Omata, ko te kapa tua ngāhuru mo tēnei o ngā rangi a tātou. Nō reira, aira, ko te kapa haka o te kura matua o Wainui Omata tēnei te hāre ake nei, ko te kura matua o Wainui Omata, anō hoki ko aira a tātou nei hapu marae kai tātaki o te kapa nei, Stevie.
1: Ai, ko te ea whakawaia te whare, ko Taraika te tipuna, ko Ngāti Wainui Omata me te Ateawa ngā iwi, ko te kaitātaki tāne, ko Cade Vulu, ko te kaitātaki wahine, ko Waimarie Balzaki.
0: Ko ngā kura, ko ngā kōrero o te kura nei, he kura e nei no ngā, ngā kura. He kura e nei no ngā amo tītoki o Nanahi, no rātou te hunga Nanahi o Nāna, te huarahi i para, kia rere ai e nei rau parirau, hei rau amo kura, kia noho hei kura whakatike tike puta noa i te ao. He kapa haka, ko te kapa haka o te kura matua o Wainui Omata tēnei, e mihi ana ki te marea tairawa aki ki te hau kāinga nei. Ko te waiata tira ko taku whare tapere, ko te whakaeke ko Mauaue.
1: Ko te mōteatea, ka huri taku aro, ko te waiata aringa, puanga, ko te poi, taku poi kereru.
0: Ko te haka, ko taku haka whakamomori, ko te wātea, ko aku maioha. Nō reira, ākoha ke nei rātou, whakatatai ki te tāmira me te mea hoki, he whitu miniti tā māte, te pahupahu, te kōrero, anō hoki te rangona hia i ngā kōrero o ngā kaitātaki o te mauri a whiritoi. Nō reira, ka tahiri ake te rākau kōrero ki aia, rangona hia i ngā kōrero nei.
2: I te papatū auai, ai tēnei o ngā wā koeira, ko te kapa o te mauri a whiritoi. Nā, kei taku tātonu, ko ngā manukura wahine, manukura tāne hoki o tēnei o ngā kapa. Nā reira i kama, ko ai mā kōrua.
3: Kia ora ko Dalila Pitelo te pere tōku ingoa.
4: Kia ora ko Fraser Rangawhenua kere tōku ingoa.
2: Tēnā kōrua. Nā, ko oku pātai kia kōrua. Hea o kōrua, hea ngā whakaaro i te rere haere ki roto i o kōrua. Hirikapo, i mai tō kōrua eke ngā atu ki runga i te ātāmira.
3: Ki te tū mō taku whānau, mō te rōpū nei, Ai, whānei tōku rōpū e whānei te katoa. Ai.
2: Ai, koutou mai, whakatairanga ana. I te rohe tonu, o Waikato, ko koutou tonu te kapa tuatai o tērā o ngā rohe, i whai wāhi mai tēnei, ki tēnei o ngā whakataita i tēnei rā. Nō reira, e mihi kau ana, kia kōrua. He kupu a kia kōrua, any inspirational words for the audience? Just kupu, okay. He kupu kia, kia o kōrua whānau. Hoa rānei.
3: Aroha nui.
4: Aroha nui, kia ora.
2: Kia ora rā e koutou mā. Tēnā koutou.
0: Te hātaki hi hoki o te rangonahia i ngā kupu aki-aki, ngā kupu he hiahia no Rātet Whiu i te mea hoki e wehi ana, kāre mōhio ana pēhea te taukapo mai i a rātou kōrero, a rātou whakaaro ki te marea e mātakitaki ana i a rātou. Engari tonu, he hia i wareware au te kōrero hia i roto i te waiata tira o te maurea whiritoa. I mōhio rānei koe ki te tokorua o ngā kraua i eke ai e te kapa o te maurea whiritoa? Kaore. Ko tētahi, me te mea ko te whānau pani tērā, te tahi o ngā kaiako o te kapa nei, ara ko te whānau winiata tēnā, ko tā whatarangi winiata, kei tētahi taha o te pikitia, ko tērā atu ko tā hirini moko meid. Tā hirini moko meid, hāngai pūana ki te rohe nei o mātātua, o ngā tiawa o tūhoi, tūwharetoa, tūhaurangi, nōna tata nei, I think tata tahi wiki te roa o te matenga o tētahi o hiri nimoko mi me te mea tahi wiki whai muri ko tā whatarangi winiata tēnā. Hoa pūmau, hoa tawhito, tētahi ētahi o ngā pau o roto i te ao Māori, ngā whatanga o ngā whare wānanga, ai e rangonana ko te whare wānanga o Awanu Iārangi tētahi, ko te whare wānanga o Raukawa no reira tēnei rā. E tangi tonu ana i ngā roimata ki a Rāua, anō hoki ki ngā mate o te wā, tairawa ake ki ngā whānau pani kua mauria mai i ngā mate i runga i tō tātou nei papatū waiwai. Te kapa whakamutunga, mōhio ana koe ki tā te kapa e whai ake nei e Stevie?
1: E hala, Carl.
0: E kite ana ki ngā kōrero i āhua wehi i te mea e kitea ko ngā amo tītoki me taku whakapai neke atu i te tahi ngā kura, pēa i he ai taku wahaina i era o ngā kōrero. Ko tahi noi ho te kura, ko te kura matua o Wainui Ōmata, me te mea no te rohe, kāre e pirangi te whakatau ko te hea i te mea kāre i te mōhio. Pai ana whānau mā, e tatari ana kia e kia i te tātou kapa, he kapa e maungia i ngā kara kākāriki, he mā te hanga, me te mea waimari e katoa ana, ka kore e whakawā i ngā kākau. Nā runga i te mea te ata ahua, ko ki te ai tini mano kākahu, ko te hea o roto i ngā kapa te kau, i kapo mai o karu e Stevie.
1: Ngā kākahu o te kapunga, he ata ahua.
0: He kara motuhake hoki i roto i te ao Māori, pango, mā, whero, ahua re reke i roto i tā te kapa e hāre ake nei, te kapa haka o te kura matua o Wainui Ōmata. Mōku ake, ko te kapa haka te kapa haka no Porirua, te kāhui kuratea tēnā me ngā whakamārama he hiahia no rātou te whakatairanga, te whakakanohi ngā ahurea katoa, hāmoa mai, kuki airani mai, e tū o Porirua no reira, koira tāku, but he nui tonu ngā kapa te haere aki nei, ka kore e whakatau ko tēnā i tēnei wā, mō ngā kapa te kaukatahi anō tū ki te papatū waiwai, koina tāku mō tēnei wā. Ngā taputapu, te rere ke hoki i nā kāore anō koe e mā takitaki ana i tā tātou whitiata arorangi, he taputapu rere ke tā rātou e maungia ki ngā hope, hea tēnā?
1: He aua,
0: he tūmomo naihi, te hanga. Me te mea hoki, mā kia whakatau ai, kei te hea wāhanga o roto i te tū. Mōku ake, I think, kei te wāhanga o te whakaeke ka kitea mai i e nei taonga hangarua nei. e maungia e ngā wahine. Nō reira, e tatari tonu ana tā tātou kapa ki te ātāmira, kia ke ai, kei te takiwa o tahi miniti mātou a rangonahia i te reo tuatahi o tēnei o ngā kapa. Nō reira, ka waiho mai mō ngā kaiwhakataki kei te ātāmira e whakatakia nei i ngā huatanga o tēnei kapa. Nō reira, whakarongo mai, are taringa mai ki te kapa haka o te kuramatua o Wainui o Mata.
5: Te kapahako o te kuramatua o Wainui o Mata.
6: Te Māori, ko te Māori, ko te Māori, ko te Māori,

0: Koira te raunga kapara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, noroto mai i ngā kapa maha o te puku o te ika, engari tonu katu ki ngā whakataetai o te Arawa. Ka tahuri ake ki tēnei o ngā kapa no Tainui Waka, Tainui a tēnei ra e karanga ake kia koutou, ki tēnei o ngā kura, te kura kau, te whare kura o te kaukauroa o Pātetere.
1: Hape! Kia kori!

Ko te kaupapa matua I tēnei tau, ko te whakaau I te mana Māori motuhake, he aiki a mātou. O tira, he whakaau I te kingitanga, I ngā kaupapa o te kingitanga, tai ao tērā. Me ngā kaupapa e ponitaka ana I te kaupapa o te kingitanga ana. Ka noho ko era, hei tauira matua mō mātou I tēnei tau, mō tēnei mea mō te mana Māori motuhake.

0: 大統領はあったカットン。
1: トイアロアタハチクワ。
0: Come on!

결의!

0: Ara, ko ngā manukura tāne manukura wahine, a e nei tokorua, kei takutā. Nō reira, tēnā, a kō ai mā kōrua, nō hea hoki kōrua.
1: Ah, kia ora, ko whau ni Maxwell tōku ingoa, he uri tēnei no te Tairawhiti whānui.
2: Kia ora, ko pipiria mai tarataku ingoa, he uri tēnei no ngā pihi, ngā tipurau, rongo whakātou.
0: E taima, ingo kōrero e koe nei te tau tuangahuri māwha, a ko tua i koutou hei kura Māori ne, koe rātou?
1: Ai, tai tika.
0: Ara, e whakamiharo ana koutou ki tērā, tērā hōnore nui, te tū hei, hei kura ne.
1: Ai, kua.
0: Ara, pātai anō tāku.

0: Engari, he kupu anō kōrua, mō whānau, mō hoa rānei, ke tuatū te marea.
1: Nā, kore kau, rohan wikau tau mā.
2: Aroha mai.
3: Ia, tautu ko ngā kōrero.
0: Ai, kā tira, ko pau te wā kia hau. Nō reira, ani pātene, āngkora pāera, ko hoki anō.
4: Nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, ehine mā e tama mā. E konei, māua ko taku whanaunga, kei roto i te whare o te ōhutsutaihi o tamatea mai Tawhiti. Koutou, e whakarongo mai ana, mai Tawhiti, mai tata rānei, nau mai piki mai ki tō tātou pāpāhotanga. E kawe tonu ana i ngā mahi mō te pō nei, tainoa atu ki te te rapea, te hāwhepahi, te waru, te rapea, te waru karaka rānei. Depends, Māori time e hoa mā, te wā Māori e nei tū momo kaupapa, ne. Engari, mihi tonu ana ki ngā manukura i kawea, i tō rātou, i ārahi, i tō rātou, kapa ara ko te kura o manu tuke tērā. Nō reira, tēnei wā tonu e hoa mā, tētahi paku kōrero e pīrangi ana au ki te kōrero, ko tēnei wiki tonu, me te wiki katahi anō ka hori, ko ngā kaupapa matariki tērā, ko ngā kaupapa matariki no roto mai i tō tātou Moana o tira, te motu whānui, ka mihi tonu ana ki te tauhau Māori, me ngā huatanga e pāna ki tēnei tauhau ara ko te matariki tērā. Pōpō anō hoki i te kōrero au ki a Stevie, he kaupapa katu ki tētahi o a mātou kura, ki roto nei i tō tātou Moana, te whakatūwheratanga o te kōruarua hāngi tērā ki te kura o Manunui. Nō reira, e mihi kau ana ki a koutou, kei aku whanaunga, kei aku huanga.
5: Right.
4: I tēnei wā tonu, ka re roa, ko ake nei ka eke tō tātou kapa tua toru, mō tēnei wāhanga, arā ko te tuarua, aroha mai. mō tēnei wāhanga, arā ko te whare kura o Kirikiriroa.
5: Ai, ko puke moke moke, ko hangawera, ko taupiri ngā maunga, ko koma korau, ko mangatea, ko waikato ngā awa, ko mātātua me tainui ngā waka, ko wairere te iwi, ko Ngāti Kaura, Ngāti Hānui, Ngāti Waikai, Ngāti Ngāmuri, Kai Taua, ko Ngāti Pare Kīrangi, Ngāti Iranui, Ngāti Te Ao, Ngāti Pare Taua, me Ngāti Haumi ngā hapū.
4: Kia ora. Te maha hoki o ngā taipito kōrero mō tēnei kapa e hoama. Nō reira, ka aro pea ki ngā manukura. Te manukura tāne ko kīngi te mate Joel Adams no Hauraki me Ngāti Maniapoto.
5: Ko te kaitātaki wahine, te enua māhina o Kapuārangi ko Kaua, no te whakatohea te whānau a Apanui Ngāti Porau me Rarotonga.
4: Ka huri ki te kaupapa o te hōtaka, mō tēnei rōpū, ko te whakaeki kūpapa rapua.
5: Ko te mōteatea, moe hurihuri ai au.
4: Ka huri ki te waiata āringa, ngā ringawera o te reo.
5: Ko te poi, ora, kōta.
4: Ko te haka, ko te tāhuhu o te mātauranga Pākehā.
5: Ka mutu ko te whakawātea kei mau tātou.
4: Kia ora. Ako ake nei ka te rapia ahuarite tō tātou kapa e wā mā karerite pūana i tēnei wā, engari kei te pai tērā. Ko te whare kura o Kirikiriroa tēnei, koutou mā katahi anō ka huno mai ki tō tātou reo irirangi. Kua tō te rā ki runga i a tātou, kua roa haere te rangi mō tēnei rangi tuatahi. Engari kei te pai tērā. Koena te āhuatanga o ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kapahaka, kaupapa aharānei, he roa te ngā whakahaeretanga mō enei tūmomo kaupapa. Nō reira, i tēnei wā e hoama, aro tonu mai ana ki tō tātou reo pāpāhotanga, koutou e Tawhiti mai ana, e tata mai ana rānei, ka huri ki te papatū wāwā i tēnei wā tonu. Mau tonu mai.
6: Te parekura o Kirikiriroa.
7: Engari, ko ngā hara e ngau nei i te ate o te hungarangatahi Māori e kore e wareware-tia. Nō reira, kūpapa, rapua te meangaro kei mautātau i te rā whakawā o te atua. Kā rehe wai a tatira, engari, ko te whakaeke, kūpapa,

fool. Oh, what a, what a.

0: I te tī, e te tā, i te hā, kere kere, nau mai, hoki mai. Ki te reo pāpāho o Tauranga kei konei Māua. Ko taku whanau ngā rā, ko Steve Irewiti tēnā, tēnei kamihiake nei ki a koutou. Kei a kurahi, o tira, ki a koutou e whakarongo mai nā. Ki roto i a Tauranga moana whānui, o tira, puta noa i a Tauranga, tēnei. Taua ngā toko e whakaoki nei te reo aumihi ki a koutou. Ko ena te kapa, te wharekura o Kirikiri Roa, te atāhua hoki, o ngā kākahu te atāhua hoki, o ngā wāhanga, o ngā reo waiata, ngā haka, i hakaina e rātou ki runga i tō tātou papatū wāwai, te kounga o ngā mahi, i horahia nei e rātou. O whakaaro e taku whanaunga.
1: Ai, tēnā koutou. Ai, kaungarau atu tā rātou tū, pakeke rau atu te tū. Ai, and kei te kite au i ngā kaiako te kapa nei and waimaria rātou me
0: kia ora.
1: Nei pūkenga
0: maha. Ai, kia ora. Ngā tohunga o te ao haka ni. Mēnā, kite ake nei i ngā kaiwhakaako, i ngā pauako o te kapa nei e hoama mōhio pai rātou ki tēnei mea te kapaaka. Nei, ngā mahi a tāne rori me hine rehia. Te maha hoki o ngā hītori o tēnei kura, o tēnei kapa, ko ētahi, anei ētahi kōrero e pā ana ki tēnei kapa. I te tau 2023 i whai mana ai te kura, hei whare kura, ka mutu i ai a te wawata nui o ngā whāia kia pūmau ai tētai huarahi reo mā Tauranga Māori, huarahi reo Māori hoki mō ngā tamariki o tō tātou hāpori. I mana ai tēnei whakatutukihanga mā te takoha mai o Ngāti Wairere i tō mātou ingoa i te whare kura o Kirikiri Roa. I mua tonu i te whare kura o Kirikiri Roa, e kura kaupapa Māori tēnei. Nō reira, kamihi ake e rā ki ngā tini kōrero, ki ngā hītori o tēnei kura o tira ki tēnei kapa. Nō reira, kā tika rā, kamihi ake ki tō rātou kapa o tira. Te roto tonu i tō rātou hōtaka e hoama i te haka me te whakawātea, te hōhonu hoki o ngā kaupapa i whakatakoto i horahia i tēnei kura. Ko te kaupapa o tō rātou haka, ko te tā huhu o te mātauranga Pākehā. He mātuatua ngā huatau e pāna ki tēnei kaupapa, te tā huhu o te mātauranga Pākehā. Me te mea hoki, kei roto i te whakawātea, kei mau tātou. He waiata whakatūpato tēnei i roto i te aroha. Ki tō tātou iwi Māori, nō reira, kā tika me mau tātou i ngā kōrero, i ngā tikanga o tō tātou iwi Māori. Nō reira, kā tika me mihi anō ki tō tātou kura ara, ko te whare kura o Kirikiri Roa tērā. Ako ake nei ka tai mai ngā manukura, ngā kaitātaki o tēnei kapa e hoama o tira. I mua tonu i tō rātou haeretanga mai ki muri i te atāmira. Ko etahi tonu o ngā kaupapa ki roto i tō tātou moana e hoama. Ko ngā kaupapa matariki tērā, ko tētahi atu, ko te eke, ko te hoi o tāki timu waka tērā. Hei whakanui i tō tātou kaupapa, i tō tātou tauhou Māori. Ara, hei te rua wiki, hei te rua wiki ka tū, ka tū mai tēnei kaupapa, kia puta ai tō tātou wakatapu a tāki timu ki runga i ngā wai, ki runga i te moana o Tauranga. Nō reira, ka waihonga kōrero ki kona, ka huri i te aronga kia manoa pōhatu i tēnei wā.
2: Pai o tēnei o ngā kapa, ko whā.

0: Tēnā kōrō, o tērā, tēnā, ā, tērā, te whakamahukitanga o tō kōrā, tātai whakapapa. Nā, ko tahi noiho te pātai kia kōrua. Ia hau, e mātakitaki ana i tērā o koutou hōtaka, a ka kite atu au te poi. Nā, me pono tonu te kōrero, e pēharawa te pakari o ngā pona, o ngā wahine, hea hoki te roa o tō koutou whakaharatau i tērā o ngā nekehanga.
1: Pakari ake nei ngā pono o mātou kōtiro, te roanga o tamātou prakati i tērā aringa. Me ki tō mātou keme pēne katoa.
0: Oi, kite ana i ngā hua, nā te wā, i te kite ngātu i tērā, e i puta katoa te wihi, nā runga i te mōhio. Wā, me pērā rawa te pakari o te hunga taiohi, i nā i pērā ai tai o ngā kapa pakeke, ko takake. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, o tira ki ngā kaiako, te whāriki i rā mōhio. He kupu anō a kōrua, mō tō whānau, tō hoa rānei, kei tuatū i te marea.
2: Kia mau ki te kotahitanga, me te mana motuhake.
1: Ai, tautoko kengi.
0: Ai rā, ai, ko i rā i ka mā. Nō reira, ai, hoki atu rā ki a kōrua, e ani.
3: te hanga reka hoki o ngā kōrero a ke muri i te papatū wāua. E mihi ana ki ngā kaitātaki anō. Ai, tika ana te kōrero kia mau ki tahitanga me te mana motu ake. Tēnā rā wātu koe. E te kaitātaki tāne no Tauakura ārā ko te wharekura o Kirikiri roa. I te rongo hoki au ki ngā kōrero o tō tātou parata manawa pōhatu e pāna ki tō rātou poi. Me pātai tāku ki a koe, Stevie. He mea, he momo whakapakari anō tērā, te whiu i te poe me te nekehanga, a me ngā nekehanga ki runga i te papatū wāwai a te wā kamahi koutou, i ngā wahine i tēnei mea te poe. He hao whakaro, he hanga kōrero, hei whakapakari i tō koutou tū me ki a te wā kamahi i te poe.
4: Oh. Me pono ahau e harau i te mātanga poi, ko tāku noa, me prakitihi, me haratau, kia tai atu au ki te taumata.
3: Kia ora, koe nā te kupu matua me ki ei, prakatihi, ka pai ake ngā mahi katoa mehe mea, ka mau koe, ka pūmau koe ki tēnei mea, te whakangungu, te whakaharatau, te parakatihi rānei. He maha ngā kupu mō tēnei mea te parakatihi. O reira, tēnā rā wātu koe. I tēnei wā tonu e hoa mā, ka hoki anō ki ngā kōrero, ki tō tātou waka, ki tō tātou kaupapa katū, ki roto i tō tātou moana, no reira. Mō tēnei tau katū, tēnei momo hui huinga, ki roto i a tauranga moana. Hei whakanui i te tauhou Māori, katū hei te raweki, hei te rā mere, te kau, te tuangahuru o Hūrae, ki Moturiki, arā ko Treasure Island tērā. So, he tono tēnei ki ngā kaihoi o tauranga moana, o te motu rānei, mehe mea ka tau atu, ka tau tonu koe ki roto hitau tātou moana, mehe mea e pīrangi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, tēnei kaupapa, nau mai, hara mai, ki mauao maunga, o tira ki hopu ki ore, ki konei, e hoi tahi ana i ngā waka o Tāki Timu. Wāhine anō hoki, nō reira, ai, tino hikaka ana, tino rite ana ngā uri ki konei ki roto i a tauranga moana. Kia hoi tahi ki roto i te au o te awanui o tira tauranga moana anō hoki. Nō reira, ka waiho ngā pau kōrero ki kona e hoa mā, ka aro tonu ki te kapa e whai ake nei, ko te kapa tuatoru mō tō tātou wāhanga whakamutunga, arā ko te piringa.
4: Ai, ko ngā kura o te kura taitama wahine o te papa i oia, te kura taitama tāne o te papa i oia, te kura o te pau oia, te kura kaupapa Māori o mana tamariki me te whare kura o Manawatū.
3: Kia ora, i mua, i tēnei rangi hoki i te pātoto au, i tētahi waku whanaunga, i konei, kei konei ia mō te wiki katoa, E hāpoi ana ki te taha o tōna wahine mō tēnei kapa ārā ko te piringa, ko tētahi o a maua whanaunga ārā ko te ua tērā e mihi ana, a kia koe e taku whanaunga o tira ki tō hoa wahine a tei, e kawe ana i ngā mana whakahaere o tēnei kapa ārā ko te piringa. Nō manawa tū horo whenua, ko te kaitāta ki tāne o tēnei kapa, ko Kawariki, Kōtuku, Te Reiputa, Kāpene, Optimus, Kere Homa, o Te Roa Hoki o tēnei ingoa, ko te kai, e rua ngā kaitāta ki wahine, ko Harmony, Manaakitia, Hati, Moiau, Kauri, Te Kōmuri, Aroha, Anō Hoki. Te rapea e hoa maka e karekau he, he tāpiringa kōrero ki tō rātou hōtaka, ka waiho kia rātou, hei whakātū i ngā mahi, i ō rātou mahi ki te papatū wāwa i tēnei wā. Nō reira, mau tonu mai ki tō tātou pāpāhotanga, ko te reo irirangi o Tauranga Moana tēnei, mau tonu mai.
5: E piringa.

싫어 내 이유 기대.

tauranga mana, te tauranga o ngā waka. Hutaina vai ngā mātā waka te matū, ki te tumuha rārea te tāwharau o ngā waka, he tauni. Karamai wau, karanga nā tāruha te matū whānu, ka te ruha te ngā kāu, wi te huhua o ngā mate, tēnei te heri mai nai ngā paraka wakawa, ki tō pūtake, hei tangi mā mātāu, ko mahu e pani imuri nei, koutou tirira tī tapu, ara mai, ai. O tēnā, te kōrera poratiki aha. Wā te tūrā te tau pōti, wā, he tāta rawā ahiru atanu ana tātou. Pakanga mā, ko te kuana mata, kei te kapua ringa, kāna hana kā maumau i a koutou pōti. Wā, karahi kone, kei te manawa wara nei te whānu tango o ngā kōrero. Te piringa, tahuna tēhi, koutou!

Ane anō tō haka, e kore noa mau ai tō iro.

0: te vicious hoki o tēnei tū e hoa mā. E ki ana te kōrero tini whetū ki te rangi, kōrangi tāne ki te whenua. Kei haranga kupu, e whakatairanga ki tō rātou tū. Ara ko te piringa tēnei e rima ngā kura, kei roto i tēnei kapa. Ara ko te kura taitama wahine o te papa ioia Palmerston North Girls. Te kura taitama tāne o te papa ioia Palmerston North Boys. Te kura o te pau hoia Freiburg High School. Te kura kaupapa Māori o Mana Tamariki Kāmutu, ki te whare kura o Manawa Tū. E taku whanaunga. Tau ana te papa.
1: Ai, tautoko ana. Mīharo rawa atu te tū. Hoki ko ngā kaupapa kua utaina e rātou ki rungi te papatū waiwa i te pōnei. Mīharo rawa atu ngā kaupapa i e tuku mihi ki ngā tuawahine o Ngahiraka Maitawhiti me tā rātou tere atu ki Hāmoa, ara ko te hekenga ki tua. Mihi ana ki a rātou me ngā mihi kua tukuna ki runga i ngā tuawahine.
0: Kia ora. E hoa mā, koutou e whakarongo mai ana mehemea, kāre anō koutou kua rongo. Ko kite ai tēnei kapa i wēnei kura, ki roto i tēnei kapa, i te kōrero māua ko Stevie, i te wā, i runga tonu, i te papatū wāwai a te piringa. Ko tētahi o arātau tino painga, kei roto i tēnei kapa, ko te reo waiata. He mea rongonui tērā mō te piringa. I mua i tō rātou whakaeketanga mai ki runga i te papatū wāwai, i ki te au i tō rātou ingoa, me te hoki mahara ake ki ngā tau o mua, i te wā i roto au i te reo whakakoko mauao, ka kite i te piringa me te reo rōreka, o ngā kaiwaiata kei roto i ngā kapa, i ngā tau ko pāhuri ake kei roto i tēnei kapa, nō reira, kei hara ngā kupu, kei kairangi, ngā taumata kairangi ake nei tō rātou tū. Nō reira e hoa mā, koutou e whakarongo mai ana, mai tawhiti, mai tatara nei, tēnei te reo irirangi o Tauranga Moana, e mihi tonu ana kia koutou, e te hunga whakarongo, kā tika me huri te aronga, huri ngā mihi nui tai ore ore ki ngā puna tautoko, ki ngā kaitautoko o te kapa nei. Ko etahi o ngā kaitautoko matua o tō tātou kaupapa, ko te whare wānanga o Awanui Iārangi tētahi, ki taku whakapae, ko te matatini anō hoki i tērā pia, engari he maha tonu ngā puna tautoko e ārahi ana, e kōkiri ana i tēnei kaupapa. Nō reira, mei kore ake, ko kautau ka kore pia e tū ana i tēnei whakataetai. Ki roto i tō tātou moana. Nō reira, e mihi ana. Kare au i te tino mōhio keihia te whakataetae āmotu amuriake i a Tauranga Moana, engari he whakaaro anō tērā. I tēnei wā, ka huri i te aronga ki a Manawa Pōhatu, kei āia te manukura tāne o te piringa.
2: O te taone tonu o horo whenua, nō reira, e mihi ana, kei konei tā rātou manukura tāne, tēnā koe e para, tēnā, whakamāramahia mai, ko ai koe, nō hea hoki koe.
3: Kia ora, ko Kawariki kira mai, nā ngā iwi o te arawa waka, tapu ika, Ngāti Raukawa, Ngāti Kahungunu ki te Wairua, tēnā koe.
2: Tēnā koe, kare, nā, ia hau e whakarongo ana ki tō kaita hōtaka o tira ki tau whai kōrero. Ko tau ne, hea tino tō mai tēnei kaupapa, te ao tōranga pū ne, nā, ko tāku ke, heara okupu āki, kaua noiho kia tātou te hunga rangatai, engari kā tātou te iwi Māori tonu, hea okupu āki.
3: Me miti tā tātou noho, weherua, ne, ko tā mātai pangaka. He ki ana kei te P5K, ke. Ne, ko rātou, ngā nanakia o tēnei motu, nā reira, me takatū tātou katoa, me kakati tā mātou noho weherua, i wanganui a tātou te wi Māori.
2: Ai, pērā tonu ki te whakatau āki a Kingi Tāwhiao, ki te kotai te kākaho, ka whati, he oi ki te kāpuia, e kore, e whati, no reira, e mihi nui ana ki a koe, e te rangatira, na reira, ka wawe te tuku i a koe, ki te tautoko i tērā o ngā kapua, o manukura, no reira, e mihi ana ki a koe. Ai, tēnā rā tātou, kato.
0: Oh, te reko hoki o ngā kōrero i rangona hia e au a mai taua manukura, te manukura tāne o te piringa, me e kaua tātou e noho weherua engari me tau anō te noho ki Wanganui i te ui Māori and yeah ko ngā nana kia kei roto i te kei roto i te whanganui ātara ki pāremata e hoa mā te reka hoki ki te rongo i era tūmomo kōrero me ngā kaupapa i kaue tonu i tēnei kapa ki runga i te papa tū wāwai. O reira, e mihi ana anō ki a koe e te parata.
1: Right.
0: I tēnei wā tonu e wāma, ko te kapa whakaotinga mō tō tātou rangi tuatahi, hūro e te iwi, hūro, kua roa tō tātou rangi tuatahi, ka mutu pea ki tō tātou, kapa whakamutunga ki tō tātou kura whakamutunga mō tēnei rangi. He kura rongono i tēnei, kei roto, ki roto i te ao o te hākina kina, o tira te ao Māori anō hoki. He kura anō, mai te papai o ia, no rangi tāne arā ko manukura tērā.
1: Ai, ko Ruahine ngā pai maunga, ko o Raua te awa, ko Aorangi te marae, ko Tahuri Wakanui te hapū, ko manukura te kaupapa e rere ake nei. He rau rangatira, he rau manukura.
0: Ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū ko Keilani McLean Woon, ko te kaitātaki wahine, ko te kapu huia poihipi, me te mea hoki e hoa mā, e mihi tonu ana ki tō tātou, whānau e noho paniana i tēnei wā, te whānau timutimu, ko tēnei kaitātaki wahine, tētahi o ngā kōtiro, o ngā whāia no rotomai i tēnei whānau. No reira, ka mihi ake, e tangi tonu ana te ngākau mō tō tātou whānau, i te riro tanga atu o tō tātou pāpā, a matua taketake, a matua Charlie Timutimu, e takoto tīraha mai ana, ki roto i te poho o Tāpūti, arā ki te marae o Hungahunga Toroa i tēnei wā. No reira, he maha tonu ana ngā kai ārahi, ngā kai hāpai o tō tātou kapa, e whaka eke mai ana, te maha hoki, engari ko tētahi, he pānga ki roto i a tauranga moana ara ko te utanga ki whangaparāua tautuhi, he pānga ona ki roto i a Ngāti Hangarau e mihi ana ki a koe e te hunaunga, e te whanaunga, no reira, mihi ana ki a koe me tō kapa. I tēnei wā katahuri te aronga ki te kaupapa o te hōtaka, tuatahi ake ko te waiata tira, tō noho ki a roa.
1: Ko te whakaeke, e ara, e koko.
0: Ko te mōtea tea, titia te hoi, paua te hoi, ki uta.
1: Ko te waiata āringa, Hawaii ki hou.
0: Ko te poi, te toki tōtara.
1: Ko te haka, whāngaihia, tō atua.
0: Hei whakakōpani ake ki te whakawātea e hoama, ko ua ki te ao, no reira, e te tī, e te tā, are taringa mai ki te rōpū whakamutunga mō tēnei rangi, ko te rangi tuatahi mō ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, arā ko Manukura.
4: Manukura.
5: Koutou! Kai te rite mai rā koutou! O nāu!
6: Ko te kapa whakamutunga mō te rangi tuatahi e te whānau, homai te pakipaki, kia Manukura!

Mama nu curate, n-ai să mai atât, n-ai chiar cu

Happy, happy.

Kamau wakata kuhai kahau.

的罪。

0: Ai, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirenga o te hiko te ika, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wā, ia kōrero, ko rangi a te hol ki te kōru e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko. Ko te whāki webana, nō reira me tahea ki tātou ki āia, tēnā koe rangi a tia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mea te kia koe i tēnei rangi hū kerekere ki roto i te hiko tika pehe ara koutou i te rangi nei.
1: Ah, he pai, ka tāne noe ko ke mai ki te kāinga ki pi pai tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho ko, ko te aho nei ko hau mai te apa i te rā tū rā rā o i te timatango tēnei wiki. Ah, he pai, he pai.
0: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe hoa ko te upa kokoro ki a tāwe i tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnei haka marama, he ha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa iahi mai te tari o te matatunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te Paruwānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūtinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ki roto i a rātei nei au, kia haramai ki

0: Tōra papa hoki i titai o ngā kaiwhakaaro kia timati he tēnei wānanga tēnei tare kia nei koe tō mātou tūno waimari kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i ahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā kōrero mai, pehi ala te haere o tērō ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa matua i pota mai?
0: So, awhua toru whāra nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i tērā tū wiki, i pāna ki nā nei takitaki o te ao, o te rā me te kaitiaki tango te tai ao, nō reira. Nā hua a tō mātere rangatira na maia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao a mana kia whakahonohono kia whakapangaungatanga a mātere nei tari ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika o Kanata o Amerika hoki no reira o te pūtaki o te wānanga i tērā i ha mai mātou o i te hono mai ki tai kai kōrero te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile, mana pa kōrero atu ki ngā apotange pāna ki Rapanui me tō rātou nei whino o kei reira. Ko te erua hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Kainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā te tai au a rātou.
1: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga nō te hokianga ki reira ki te whai atu i te whakapapa o te kumara ki reira ki Rapa Nui nō reira he wāhi pai rā wātu mō te rangahau kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao ne e rangi atia?
0: Nā, taketau. Ko tērā tītai o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tērā ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rotu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tihanga o te whakamangatanga me te whakapapa o te moana o tērā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tērā nā hua nanaia, ka hamai nei tūnga katoa kia maimahara tī nā whakapapa rātou mā me te mauria mai i nā mātauranga o kon nei o te rā nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āpotango tēnei a hurihiri.
1: Rā wera wātu wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mau mai ngā iwi taketake hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga tēpūrangi e hoa.
0: E, ko tētai, kai kōrero tōtai ko Jacinta Arpa, rahako no te tunga Amerika e no Chiri, ko te aronga o iana rangahau i pāna ki Rapa Nui me te me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga, ko tō rātou nei kutuna mō te mātauranga, ko te ramarama tūpuna tērā. So he tino riti te mito o tō rātou nei rā o kia mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua e i te whenua whaomo, conservation i kia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuki ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā rā, he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketaki o Rapa Nui, e rā manda, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē i tuki ana nā ture mo ki te whakahaere tēnei whenua whaomo. Nō reira, mana ka whakawā, ena he pai tērā mō te tai ao tērā mō te mana mō te haki o nā iwi taketaki kei reira ki kino ora nei ku tōna ki tina. Pērā nō kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e bitu mai whare mati a tēnei wā. Enā ka hanga te ture mā te tai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga i te tai atu hara nā iwi whenua. So, e roto i araranga hau kia rā. Rapua eia i nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te marama tanga rama i tēnei tāra tēnei mātauranga ki roto I a rātou i whakahaere ana i ēnei whenua whākomo

0: ora tau ki te whenua o ngā whanui. No reira, he pai tērā ki tēnā, tērā mahi e huaki ai nā patu ki te haha, te whenua pūtaki, te whenua nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou, tēmi Māori ke rotu e Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero ngā koro e rangi ātia, kaore kore, he kaupapa tēnei, e tautoko mareka ana, te mana raraunga, tau hoko hoko a te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tiro ngā hatu ki tēnei o ngā wānanga. Heha, te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tuiki.
0: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga. Kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōrero ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ēnā o nā wāwata. I whakarongo ana mātou ki te tei tauira no Waikato Whānui, ko te whakamārino me tā rātou e tiaki i tērā repoa rātou. O te rā, te kōrero tēnei pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tae au ai i te moana kē reira. E kona tino hui kau ki te ai e au, e harama te kōrero anake, harama te whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. And koeira te tino tau ka pita mai, e harama te reo anake te hāpai che te Māori o te tae au te rā te Māori o te iwi ma te ringa raupā ke. En koeira nā hua ka pita mai inai tangata i te meko inai nā tangata o mahi rā te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka pita mai te hua e hara ko te kōrero he timatanga noi ho tau. And ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inai o nā webara mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakarakatohia, te huarahi kia pihe ai rātou i mahi. Kei roto te tauira no Waikato Whānui i pāna ki Panga Marino, ko tētai wā rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwi rā, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rāma ki tei atu tūre pāna ki te haitiakitanga o tērā ahoa. O te tae au, engari kāore anu ko tituki. Ko te akoranga te rotu e tera, aha ko nā ture kia i te tūmarako te hāpate e tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoku e tera mahi, ko te mahi. Me te tei pātoro ara te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, te mahi, te mahi. No reira, koeira te tino ua e ki te au mai tērā wāranga i tērā ui.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te āta kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipehia nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā, rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēne ki te huarere te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou ngā iwi taketake o te ao. No reira, i tō wānanga heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawata ngā moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou ki Wangunia, koutou o te mana raraunga tau hoko me tō kotahi me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
0: Ko te tūmata ka mui, kia whangai he inai kōrero inai taura ki te iwi, kia pita mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia pua wai te tāwa, ka tae au ki te pita ki inai wawata hoki mō tōkenei whāne mō tōkenei hapuri, nō neira, koeira te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei rotu ina au Pākehi, ina mahi tae au, e rā pōtanga pā tōka taia te Māori, te tū Māori ki tēnei au kia whaihua mō a rātanei oranga o te rātu oranga mō te kātō te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o ngā tino, whaenga nanaia, he roto i te take e tau hoko hoko. E hā kō, kei kiko nei te ao, hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, kuroa rā ngā tikanga Māori he roto i tērā ao, ko te tino matua o te take e tau, tau hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manakitanga ko ērā tikanga o te ao Māori kia noho mātua o rongo te pūtia no reira. Ko tērā te tangi o ngā wero kia aia kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro me te āpotanga o tēnei ao. Kia oki anō ki te ao o mātou nei tūpana nā rātou pia i te huarahi tika kia tiaki ai, kia whakapaiti ai ke te āpotanga o tēnei ao o nai nei me ngā āpotanga, ia mērā tiki o te āpotanga ārangi. Era kupapaka tō i tūkino tē ko mātenei ao.
1: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, maurunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whānake tonu ana i tō tāua tāia, wene mea te ohanga meki, kia whānake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākihi ki wangani a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina horikau he pātai kororo tuatu i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e haka runga mai nei kia tāwe i tēnei wā.
0: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tōm potata nei motu. Haramai, ki honomai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero kia aki te mahi Pākihi, o tira he kōrero anō kia aki. I ngā kairanga hau Māori, te hamai ki tēnei o ngā kōrero kia hi, ka kite keihi ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaipapau pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whaka Māori ki tēro o ngā mahi no reira. Wēnei kōrero kato, ko kapu hea ke nongi te ipurangi a whāki webinar series, no reira ina kari. Koe ka tā ki te ono ki te hui a te waka whakariti te hui haramai kei reira na reporting kei runga i te ipurangi ka tae e te maraia ki te hea i nei hua mana nā i nei wāna.
1: Ai, ki te ana hau ki taku whakapai hei te tūrei te tonu te kau o tēne marama o hune tērā o ngā webana e koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō kia koe mō ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā haka i tēngu mō tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matu, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whānake tanga o ngā Pākihi katoa. Tāku kia koe i tēne wai e hoa, kia matara ki ora.
0: Nā mihi mara, tēnā koutou ki tīku o tīka.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hōl koi a tētahi, hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana, he wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau, o ngā anaunga e hihiana ki a ta wānanga hia ki wētihi atu, o ngā iwi taketake o te ao, e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Haka rungo tō mai ki tō tātou reo eri rangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, ira tahi, te ia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro mō na manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e takoto tonu ana, a tētahi o mātou koraua ki runga i te marae o hunga hunga toroa, nō reira e koro, e chāli, timu timu, e moi, e moi, e moi. Hei te ata nei, koe, nehua ai, ki te rua ko iwi o mātua o tupuna, engari i tēnei wā kia poroporo akitia koe, e moi, e moi, e moi. O tira, nā te mea ko tēnei te wā o Matariki. Ana, ko Matariki tērā e mahi nei, āna nei mahi. Ara, e hāohia nei ngā mate e hinga atu nei, e hinga mai nei. Ka kumea atu, ka tōi atu ki rungi i te wako o Tamaririti. Nā hei tōna wā, ka petū rangitia rātou. Nō reira, ā piti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairu a tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wā ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, mihi ana, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Kei te Papai Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te Whanganui Ātara, ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei Ōtautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko tai pari taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, e hoa mā. Rā ia, he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tuatahi o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou. E whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā taino ata ki te whākaraka, te rā ia e tahi kōrero, kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Ka nui taku mihi kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei. Nā reire ko tipine tēnei e mihi nui atu ana. Nō reire tēnā koutou. A tēnā koutou. A te Marie, mōrena. Mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wā inae nei, tai pari tai tumu, ko te whā minisi, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā, ko tau mai ki te wā. Kia pānui au, I ngā ingoa o ngā rōpū, ka tū mai I te rā nei, ki ngā whakataetae kapahaka āmotu mō ngā kura tuarua. Arā, ko te tāparau o ngā waka. Ka tū mai tēnei o ngā whakataetae ki tērā o ngā wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti. Arā, ko Mercury Bay Park, Mauau. Nā reire homa, anei ngā rōpū, ka tū mai I tēnei rangi. Ko tā tātou rōpū tuatahi I tēnei rangi I te Wenerei, Wenerei te tuatahi o Hūrae o Hongongoi rānei. Tuatahi rā, hei te tekaumātahi karaka I tēnei ata, tekaumātahi karaka, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. A, hei te 25 minuti ki te 22 karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai. A, mai te 22 karaka, ko te whare kura o whakapūmau. Te whare kura o whakapūmau. A, 25 minuti ki te kotahi karaka I te ahi-ahi ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. Anō, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. A, hei te 20 minuti mai te kotahi karaka I te ahi-ahi nei, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Ka tai, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, timata anō ai ngā mahi, hei te hāpahi I te rua karaka, haurua mai te rua karaka rānei, ko ngā toka o Tirikawa, no Tauranga Moana rātou, ngā toka o Tirikawa, hāpahi I te rua karaka. A, 5 minuti mai te toru karaka, ko te niwha o Kaipara. Te niwha o Kaipara. A, 20 minuti ki te whakaraka I tēnei ahi-ahi, ko te reo whakakoko o Mauau, anō, no Tauranga Moana mai, taua rōpū. Te reo whakakoko o Mauau, 20 minuti ki te whakaraka I tēnei ahi-ahi, a, 25 minuti mai te whakaraka ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. A, 20 minuti ki te 5 karaka I tēnei ahi-ahi, ko te whare kura o te whānau tahi. Ka tahi ka paramanoa ka whakatā mō te tina. Ana, hei te 6 karaka I te pōnei, timata anoa I ngā mahi, me te rōpū te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. A, 25 minuti ki te whitu karaka I tēnei pō, ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai ki ngā whakataetae kapahaka a motu mō ngā kura tuarua, arā ko te tāparau o ngā waka, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, hei te 20 minuti mai te whitu karaka I te pō nei, ko te ua mairangi. Te ua mairangi. Nā rere ho mā, ko ia katoa, ngā rōpū ka tū mai I te rā nei. Nā rere, mēnā kei Tauranga Moana koutou, me tai atu koutou ki te tautoko I ngā tamariki nei, I o koutou tamariki, I o koutou mokopona anō hoki. Mei kore koutou I Tauranga Moana nei, me mātaki mai koutou, kei ringoa I a whakaata Māori Plus, Pukata Māori Tāpiri. Nā reira, ko ia e nā e homa, ko I nā ngā kōrero e pāna ki te tāparau o ngā waka. Nā reira, I au I kōnei,
Kia kōrero hoki a hau mō tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Arā, ko tēnei rangi he wenerei, he rā apa rānei, te tuatahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi. Rākau mātohi. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei rungarau atu. Nā reira he wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. A, he wā pai tēnei, hei kori kori, hei whakahonohono rānei, hei whakapanaunga rānei me tō whānau. Nā reira e homa, ko ia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tā tātou maramataka Māori, arā ko rākau mātohi, rākau mātohi. Nā reire e homa mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: pai mai.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.

Porcupine.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāinae nei, kua rua karaka i te ata e hō mana rere, kua tai mai ia ki te wā, kia whakapāhungia ahau i tētahi uiuinga i Wainganui i a nāua, ko whāia pihitahi fowfow. Nō te aroa, me ngai tūhoi anō hoki, a whāia pihitahi. Kuia, Niki, kuia te kaiako matua, mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Ara, te rāo ngā rōpika pahaka ka tū ki te tāparau o ngā waka, ara ki ngā whakataetai ka pahaka amotu mō ngā kura tūrua. Nō reira, ka kōrero mai a whāia pihitahi. Mō tā rātai mahi whakariterite mō tēnei o ngā hui. Nō reira, whakarongo mai.
1: Ko tai pari, tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua mō ngā kura kaipapa Māori o te puku o te ika a Māui. Tērā o ngā ropu kapaka. Nō reira, e whāia pihitahi fowfow. Nau mai haramai ki taipari tai timu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea. Hei tērā wiki. Mai te mane ki te paraere e tū ai. Ko te ingoa o tērā hui. Ko te tāwharau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka a motu. Mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whāia pihitahi. Nā rungi te mea, ko koutou. Ngā toa whaki ihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rā nei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi tērā peako wā koutou. Ko mohio koutou i nāi nei me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai. Pai, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaaki pai ai i ngā whare tapawhā o Aotauira, i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhia hoki te taha whānei. Ka kaha tautokona mai waratau pānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, kia tituki ai ngā mahi. Ko te rereke e pia o enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone. Ana, me te waimaria hoki o mātou, ki a manaakitanga a tēnā whānau, a tēnā whānau i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea, aku kai ako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noaiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai ana i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Ana, narungi tēnā, ki o nei whakaaro, he ua ua rānei mā Aotauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wā kotahi.
2: Koe rā ua ua tanga anō, ahakoa hea te, ko ngā hākina ki ngā kua hea ha, he mahi tunu kei reira mucha te aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki, nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura, nō reira me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukuhu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki era, anā ko aua tamariki tonu, nō reira, kua waia rātou, ki te me ki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Anā, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi raru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te kite au, he haere ngātahi ana, ngā mai kura, me te kapa.
1: Kampoi, kampoi, boi. Anā, nā reira, i kite ai, a hau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake i te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea a tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa pāi si hei te paraere.
2: Tere koutou, te tā mātou, kia whakatairanga hia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koeira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana, me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manamai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare aroto mō ngā kaupapa nei. Ai, kui rā noa, heo kere kau he rautaki, he whakaputa noa, he whakatairanga noa ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura ahumatua.
1: Tēnā koe, whae pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea, kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te tāho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako kato o ngā kura nei, sa tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai, he nui ki te moana. Mō tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.

ki te ono te kau, te wā o tōna putanga ki te ao mārama. He tamaia nā hi pene kaihau, he manukura no Ngāti Teata. He honunga no tōna matua ki a Ngāti Urupikia, a Ngāti Kahu Kōka, me Ngāti Tepa. Ko rangi pūkoru tōna whaia. Ko ahi pene te kaiwhakahaere o ngā plihimana te rūnanga o te kingitana i te tau 1858. I waenga i ngā tau o te 1862 ki te 80, he a tiha ia mo te tari Māori i Waiuku. He iti nei ngā kōrero, kai te mōhio tia mo ngā take noho tapu mōna. E ai ki te kōrero, e rua e ono rā nei o nā mou mouranga. Nā te tuarua o wēnei, ka puta ngā tamāhine toko ono, me ngā tamā tokorua. Ko ruiha flepo tana wahine tuarua. Ko tētahi ona ingoa kā rangaranga ko maiwa. He wahine te tō waiata. Kai te whakaaro, ko ia te kai te tō ngā kupu mo haere rā. Te waiata poroporo āki e mōhi o tia nei e te ao whānui, ko Now is the Hour. I haere a henare ki te kure o te mānihera, a Robert Monsell, rāo ko tana wahine ko Beatrice i te kohana mo te wā poto. Nō muri mai a ia, i whakaako nā ai ki te hoahunutanga o ngā tāhuhu kōrero me ngā whakapapa o tōna iwi. I tana urutanga atu ki te pāre mata e ngā tau i muri mai, ko te reo Māori anake tōna reo kōrero i reira. I a ia ka eke ki ōna tau pokapū mai te rua takau, ka tahuri kea kaihau ki ngā mahi tō rangapū Māori. I uru atu a ia ki te kaupapa pāre mata Māori. He kai tautoko pirihongo nā te kingitanga. I noho ia hei kai mā herehere matua kia mahuta te kingi Māori. I ngā tau o te 1884, me te 1886, ka tū ia hei mā ngai ki te pāremata mo te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru, e ngari i tiki. No te tau 1896 rā no ia, ka momoho. Ko ia te whakatūranga tuatahi nā te kingitana i tautoko, i uru atu ai hei mema pāremata mo te rohe Māori o te Taihau Āuru. Ko tētahi o ngā take matua i whakatakoto ai ki te aroaro o te pāremata, i te mārama o Aukuhata o te tau 1898, ko te pire kaupapa ture kaunihera Māori. He kaupapa e tuku ana i tētahi momo kāwanatana mana motuhake ki te Māori. E 56 ngā mema mo taua kaunihera. Ka rero i a rātau te katoa o te mana o te kōti whenua Māori, e pāna ki te whenua, ki ngā tauranga ika me te whakatau i ngā tautohe whenua Māori. I tau toko nā no e ērā atu o ngā mema Māori o te whare pāremata, te tika ngā pū o te pire, he o tī, ki hai rātau i whakai ki te rārangi e ki ana me tuku te mana o te kaunihera kia mahuta i a ia e o rāna. Hei muri iho ki ona whakakapi. I mui te whakatakoto rana tua ruatana o te pire, ka whakakaoretia. He maha ngā take e pāna ki te Māori, nā kaihau i kōkiri i ona tau 15 i te pāremata. Le te tonu tana hoki ki te kī, ko te tiriti o Waitangi i te tumu o te mana Māori. I tohea e ia, ke tohua te mana hī i ngā tauranga ika, nō muri mai rā anō, me te noho wātea ki te whaiwhai manu Māori. He kai taketake hoki wēnei nā te Māori. He take nui ki aia, kia whiwhi te Māori te whakaakorana pērā i tō te Pākehara. Ma te kai whakaako, kua hoti pai te tohu tahu e ako. Hei tāna, mā tēnei e ore te ai te āhei atu o te Māori ki ngā mahi kei ngā tari kā wanatana. E o tī, i whakapaua ia te nuinga o tōna kaha ki ngā take whenua Māori. Nā ngā hua o ngā mahi raupatu whenua, ka tino pauri rawa tū tōna ngākau. Ko tō muatonu, ko ngā whenua Waikato. Kia kai hau, kaore i tūtuki te premia i a tahetana Richard Seddon, rawa ko te minita mō ngā take Māori i a Timi Kāra, a James Carroll, wa rawa ki taurangi ki te whakatau i wēnei take whenua. Tinohina pauri rawa tū ia i tēnei. Hoki atu tana whakamahara i te kāwanatana ki tā rātau tā kohanga. I tau

O ngā waiata i whiu a reretia, hei whā ngai ki o kōtau talinga. O tī rā, i tēnei ki wā, ka haere tonu ngā kōrero. Nā ko te kaupapa, roto i tēnei wāhana tuarua, ko ngā kōrero e pāna kia himiona tū Pākehi Kāmira, no te au pauri me te rārawa. I puta mai a tū Pākehi Kāmira, te ao mārama i te tau 1880 ki Rēna, i te taharaki i Māuru o te Hokianga. Ko tākou tētahi anō o na ingoa. E noho anai e ki te nuingo tōna ora ki Rēna me mātihi te hihoki i te tonga o te tai moana o Mitimiti. He tama tōna mātua tū Pākehi Kāmira, ko rauko he tētahi atu hoki o na ingoa, nā Kāmira haka rau ko tana wahine ko huri ana pāpārangi. Ko tōna whaea, ko māta e himi one. Ara, ko ngā reta, ko reta e wetahi o na ingo. Ko te wahine tua toru rā a tū Pākehi. Ko himi ona nō te tamo o tēnei mārena. Aha ko o toko lima atu ngā tuakana tuahine o himi ona, nā wera atu o ngā moenga tū Pākehi. Ko ona tino hapū tonu, ko ngā tirua nui, ko te tāo Māui, ko te hoko keha. E pākatoa nā we nei hapū kia te au pauri rau ko te rārawa. I pāno hoki ia kia Ngāti Kahu, kia Ngāpuhi e Ngāti Whātua. Ia ia e tamariki ana, whakatō kia ana ia ki ngā tikanga Katolika. Ko te kōrero, nā ngā pirihi me ngā kaitikita pea o te rōpū mihinare a Hato Hōhepa, ara te rōpū Mill Hill a Kāmira i Kurai. Ka huri ki te taha Māori, anake atu te kaha tika o te whakaako o tōna matua rao ko tōna tīpuna i aia, te nui o ngā kōrero tuku iho o te iwi. I nā anō, e mau ake nei au a kōrero rā i roto i wētahi wā hangahanga pukapuka i tuhia i ngā tau 1896 ki te 1860, te 1872 me te tau 1884. I roto i wēnei pukapuka ko ngā ingoa o ngā whare tīpuna, o ngā whare mate, tai atu ki ngā pā me ngā rua kōiwi o te au pauri rao ko Ngāti Kuri i Whangapē. I aua pukapuka anō, he mau ana ngā ingoa tīpuna me ngā kōrero mō ngā iwi reira e noho ana, me ngā pakanga e hoki whakamuri ana kia te kau ngā whakatipurana. I reira anō ngā kōrero mō ngā hui i mātihitehe, i maihe o te tau 1893 me a pērira o te tau o muri mai i ākarana. Te kaupapa o enei hui e tau toko ana i te kotahitanga. Noho ake ana ko ngā kuru pene hāre, he kau mātua rangatira no mātihitehe, i mau nei tōna tino whakaawe i a himi ona i tōna tai ohinga. No te 24 o a pērira, i te tau 1899 i mā tihetehe, i moia ai e himi ona Kāmira a mereana hare kuku, no roto o ōrira. Nā pā John Baptist Becker, ko pā huane tōna ingoa ki ngā Māori o te Hokianga, rāua i hono. Toko ruanga tamariki i puta i a rāua, ko te mea wahine, ko ākata Monika, ko te mea tāne, ko Pētera. He tangata puku mahi a himiona ki te tuhi kōrero. Ā, ka pakeke nei ia, ka haere tonu tēnei o āna mahi a Matenoa. I te tau 1902, ka tīmata tana tuhi ngā kōrero mo te momo noho me te mahi a tōna iwi. Ko re rawa i ngaro he aha. Nā te kino te rangi i tō muri ai te rū maki kumara. Te whānautanga kua o hoiho, te rā tai noa ki te haora. I whānau aiwana tamariki i iri iri a aihoki. I tuhia hoki e ia ngā kōrero tohutohu o te rūmaki me te ngaki hua whenua. Tai noa ki te hii ika e ai ki te māramataka a te Māori. I te tau 1908, ka urua himiona ki tētahi mahi ohu i raro i te kamupene para. He mahi whakatikatika whenua, hei pāmu e te wairoa, i moitangi, i tai karawa, me wai kare tōna tikanga. Takarawa ake ki te tau 1901, ko whakatūria koia hei kai whakahaere mo te kōmiti o te kamupene.
I te tau o muri mai, ko ia he mea no tētahi kaunihera. He mea whakatūe ngā kōmiti marae o te hokianga ki te raki me te tonga. Ka tuhia e ia ngā kōrero mō a rātau mahi. He pāna ki te whakatū me te whakahautanga i ngā whare. Te whakawhiwhi raihana hi taraute me te whakahaere i te mahi purai piriote. Te tirotiro i ngā take kuri. Tai atu ki te whakatū hoki i ngā rātonga ki ngā Māori e haere ana ki ngā hui kōti whenua Māori i Rāwene. I te tau 1913, i te whakatau ngā te kōti whenua Māori i ngā pānga ki ngā whenua i te takiwā o Wairaia. Ko Himiona tonu tētahi o ngā tino kai whakātū i tū i te aroaro o te kōti. Tuku ai i ona mōhiotanga. Ka takoto i aia tana mana ki te poraka whenua o te pēke. I heke iho mai i tana tīpuna ia ihenga iti. Taka iho ki tana tīpuna kuia kia huri ana pāpārangi. I riro mai anō i aia ngā pānga i wetahi atu poraka whenua. E hala koa nake i rungi tōna whanau ngātanga ki wetahi atu o ngā kaiko kōraho. Engari, ngā runga anō hoki i tō rāta whakaro ki tōna tūranga rangatiratanga. Ake nei pea, ko te tino koha tonu a kāmira ki tōna iwi, ko tana whakae mītanga i a rātau kōrero a iwi. I tīmatahia e ia, we nei mahi i hanuere o te tau ko tahi mano iwarau toru tukau mā ono i rena. Te kaumārua katoa ngā pukapuka i tuhia e ia. Whakatakoto ai e ngā whakamāramatanga me te whakahā ngai hāri anō hoki i te āhua o ngā kōrero a tōna pāpa. He wāhanga pukapuka anō ona mō ngā whakapapa, he wāhanga anō mō ngā waka o te heke mai Hawaiki, he wāhanga ke anō mō ngā pakanga. Katuhia e ia ngā tikanga a ngā tohunga me ngā tikanga whakahoro tamārua. Whakamāramatia nā e ia te hanga me te whakatūwhero te whare wānanga, tai atu ki ngā kaupapa ako me ngā karakia kia io. Nā noi waihanga i whakaemi mai rā nei i ngā kauheke e tahi pāpāo, me we tahi atu momo waiata hoki. Hui katoa e whitu tukau mā whitu ngā waiata nei, ā me tai ana mahue mai ana i aia ngā whakamāramatanga. Ko tētahi atu au o waiata rā, he tangi mō nuku tawhiti, he tīpuna no mu atu. I reira no hoki ngā waiata o te takiwā noa nei, pērā i te waiata tangi a te ruki kāwiti, mo te riro o te tino mana Māori i te ingarihi. He waiata mo te kingitanga, tai atu ki tētahi waiata tangi mō uire mūrikihana, he rangatira no te rārawa, he mema hoki no te kaunihera ture. I mate atu rā i te tau 1913. Tērā anō tētahi pāupāo, rue takau ngā whiti, i whakaputa ana i ngā āwangawanga o te ngākau, o te ngaro noa o ngā puhi pērai o rātau whenua. E rima ngā whiti e whakanui ana i ngā mahi āpirana ngata, te minita Māori o taua wā. O e nei mōmō wānanga, he mea tīmata mai i te tau 1892. He wānanga kōrero mō ngā waka tonu i heke mai ai ngā iwi o te taitokerau. I ngā hui o te tau 1927 me te tau 1924, katatū te kōrero e waru ngā waka i whai wāhi nui ai a Nāpuhi. A Ngāti Kahu me wērā atu anō o ngā iwi whai pāngāna. Ko ngā ingo aua waka, ko ngā toki matawhaurua, ko mā mari, ko mā hūhū ki te rangi, ko tīnana, ko mata ātua, ko mā maru, ko rua kāra mea, me kura haupo. I tētahi hui i tāpu i rangatira, i te wairua, i te mārama o Noemo te tau 1924, ko Himiona te kai whakatūruki a Kāripa Wipātene, i ngā whakapapa o Ngāti Waiora, me Ngāti Kuri o te Aupauri. Hāre ake nei, ko Himiona anō te reo whakapapa i ngā hui i tū i Noema o te tau 1932. I hanuere me maihe o te tau 1933 i Roma i te rohe o Ahipara. I horai o te tau 1940
i te hua hua, i te rohe o motu karaka, i a kuhata o te tau kotahi mano iwarau whātekau, me hanuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau mai iwa i mangamuka. I hanuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau mā tahi i roto kākahi, i pebuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau mā iwa i tauwhare i te rohe o te wairoa. I te rā tuaru o te hui i mangamuka i te marama o hanuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau mā iwa, ka puta te tono a toki bangari o ōrira kia katia we nei tū momo hui. I taua wā, whakai katoa nā te whakaminenga i reira. Ka tuhia o rātau moko ki rungi ngā pukapuka hei tohu i te pono me te ochi pai o aua whakapapa. Ochi rā, i tū anō e tahi atu hui nā himi o nā anō i arahi. I mā tai taua i te rohe o utakura, i te marama o noema o taua tau. I tēnei o ngā hui, whaka aturia nā e ia ngā kōrero mō kupe rāo ko nuku tapiti. Tai atu ki te pūtakenga mai o ngā puhi. I tū e tahi o ngā hui ki manga muka i te marama hanuere o te tau kotahi mano iwarau limatikau. I o manaia, i te tongo o te hokianga, i te marama o hepe temo o taua taua no, i manga muka no i hanuere o te tau kotahi mano iwarau limatikau mātahi. I te marama o muri mai i pēpuere, katua no he wānanga i ākarana, i te kāinga o ruka herewini. Ka kōrero te anō a kupe me te waka o ngā toki matawhaurua me te pūtake mai o te ingo o ngā pui. Ko himi ona tonu tētahi o ngā kai kōrero tokorua. I ko nei, ka whakatūria te kōmiti waka o te tai tokerau ākarana. Ā, i tau anō hoki i ko nei te kōrero a ngā tāngata i reira i te whakatū hui hei whakamau maharatanga ki ngā waka o ngā pui. Nō muri mai ka tau te whakaaro ki whakaarahia he whakamau maharatanga mō aua waka ki maunga taniwha, i te rohe o mangamuka. I muri mai te hemonga o Himiona, ka tā ia e te piki, a Bruce Biggs, e tahi o ana kōrero mō kupe ki roto i te pukapuka a te rōpū poronihiana. Ara, o te Journal of the Polynesian Society. Aha kō te hōhunu o tōna mōhio ki tana o Māori, maupū mau tonuia ki te hāhi kātorika. I noho tonuia hei kātikita mō te hāhi, e ako ana i te whakapono, e arahi ana hoki i ngā karakia i mā tihetihe me e rātū wāhi. A rātū o na tūranga, pēra i te kai whakahaere, mō te peka o te rōpū mō ngā mahi Māori mō te whapai, the Māori War Effort Organisation, o Miti Miti, i te wā o te pakanga tuarua. Ko ia hoki tētahi o ngā kaitautoko i ngā āpiha Māori toko i te ora i whakatūria e te tari Māori te takau tau atu i te kotahi mano iwarau whātekau. I whakatūria no hoki ia hei wātene i raro i te ture toko i te ora me te pai mo te iwi Māori. The Māori Social and Economic Advancement Act o te tau kotahi mano iwarau whātekau mālima. Ko tōna tino hoa i ngā tau e rua i mua atu i tōna hemunga, ko Pā Tio, a Theo Wonders. I pangaru a Pā Tio e mahiana, e ngari haerere tonu ai ki te kite i a Himiona, mo i atu hoki i tōna kainga. Nō te 28 o ākuhata, i te tau kotahi mano iwarau 53, i hemo ai a Himiona kāmira i Miti Miti. Ā, e toru ngā rā i muri, ko te nehu ngā atu tēnā i aia ki Hione, i mā tihetihe. Mahu e iho ana i aia tana wahine me warāua tamariki. Puta ana te poroporo aki a te Northland Times mōna e ki ana, me tangi rā te ngaro nā o tētahi o ngā pātaka kōrero o ngā tikanga o namata. Mēnā e uri koe pēnā i a hau i heki ho mai i ngā waka kai ngaru a māmari, ngā tuki matawhaurua, a matātua, a kura haupō, me wetahi atu o ngā waka i u mai ki ngā tahataha ērua o te hiku o te ika nui, te ika roa o Māui tiki tiki a taranga. No reire e hoa mā, ko pau katoa ngā kōrero kai roto i tēnei hōtaka mō tēnei rā. Kā tī rā ko te tūmanako, kia pai kia kōtau te toenga o tō kōtau rā,
Me ngā rā whakatā, kai mui a kōtau, kai mui a tātou. He rangi o āta e whai ake nei, hei hiki, hei hāpai i te haliko o te ngākau. Nō reira, whakarongo mai.

ki mai anō ki tā kōtou taonga pui pui aki, te reo ala tuku o taulanga moana. E whakapāho tia nei ki a kōtou, mai te whale mahana, te whale o te tīrairaka. Ko kehukehu pātara tēnei tā kōtou kai whakatakotoa, he mihi kauana ki a kōtou i whai wā te huri pēnei mai, te tūhono ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko tikatoa ngā kōrero mō tēnei rā, a he rā anō me hoki mai anō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi ki te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

0: ko te wā I nai nei I tai pari tai timu ko te tekau mā waru menesi mai te toru karaka I te ata. Nā reire e homa, ko te nei ia te wā, kia pakapāhongia, anō tia I ngā pūrongo a te karere no inanahi rā, hei pakarongo mā koutou. Nō reira, pakarongo mai kia te karere.
1: Nei I te karere. Ko te rā tuatahi o te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu I konei I tauranga moana nei. Ko te kura o kōkō huia no whanganui I whakapuare I ngā mahi o te rā tuatahi o tēnei whakataetae I tauranga moana. Ā, he whakapiki mana, koe rā tā ngā tauira o te wānanga matariki I tū kia hitreiria I ngā rā tata nei. Nō reire, ngā rangatira o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki te karere I tēnei rā anei, e whakapāho matao rā tūnei ki a koutou I tauranga moana, o tira I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Me te mōhio iho, kui a tēnei ko te rā tuatahi o te whakataetae nei, tai hoa kenei kā ruku tātou ki te hohonutanga o tērā kaupapa. Engari, hei tīmatanga mā tātou, kā ruku atu tātou ki te whenua o ahi tereiria. I nā rā hoki, he wānanga matariki I tū ki roto ahi tereiria I ngā rā tata nei. Me te aha, me te hiakai o ngā whānau Māori o reira ki te ako I ngā kōrero e pāna ki te kāhui whetū nei ki a matariki. Nā, ko wai I whakatutuki I te karanga, kia haere atu ki reira ki te whakahaere I te wānanga e kōrero hia nei, ko wai ke atu I a ahorangi a rangi mā tāmua rāua ko te aorere pē whairangi a nei rā te pūrongo.
2: Ngā rangi mokopuna o te tai kaura, te wāhi mui ana I te Māori me te hiakai ki ngā ahurea o te kāinga.
3: Kei te mohi o tātou, he iwi nui kei konei, tētahi wāhanga nui o te iwi Māori, kei ahitareiria noho ana, kei tēnei whenua nei, no reira, kua tai mai ki te manaaki a rātou, kei te pīrangi tēnei iwi ki te whai ngā kōrero mō Matariki, no reira ai toko ake te whakaaro ki te whatumanoa ki a tai atinana mai ki te manaaki I a rātou. No reira koe nei te, ko te iwi tonu te kai tōi a mātou ki konei.
4: I think sometimes in Australia you can feel disconnected. So really, any chance we get to reconnect, we take it.
2: Ko te whānga I te hiakai te mahi.
5: To have your haupapu, the first thing you do is mātai whetū.
3: Kei te rongo au I te hiakai I roto I tēnei iwi mō te tuakiritanga. He nui ngā kaupapa Waimaria tātou ngā mea ka noho ki te kāinga, I te mea I a rā ka kite kā rongo I ngā kaupapa Māori I te kāinga engari. Kua tai mai ki konei, tēnei iwi nei e noho tawhiti I te hau kāinga, engari he Māori tonu. Nō reira, kare pirangi haukoti a rātou, pirangi au ki a uru mai hoki tēnei iwi ki tā tātou kaupapa.
2: Ka ōturu ngā whatū o ngā akonga.
4: I'm so appreciative of Rangi and his sharing of his knowledge. We really all feel like our mana's been lifted up by this and we'll walk away different people and we just want to learn more and keep going.
6: You know, it's so different kanohi ki te kanohi, being in the room in wānanga, and like our interactive experience that we've had with each other and amongst us, like, you know, we're all learning and growing together about matariki, and I just think it's a deeper understanding of knowledge, and there's so many things we could be here, like, you know, we've only been here for 2 days, but there's just so many taonga and so many gems that you can't read in a book. You know, he's here in the flesh, and I think to see him in person and to listen and to get the nuance of what matariki means, I think that's probably been the main thing that we've learnt heaps.
2: E tika ana ka kawe te kaupapa ki whenua ke ki iwi ke.
7: Matariki here ngā waka, matariki for everyone. E pōhuri ana, kaua ki te Māori anake, engari tauiwi mai, Pākehā mai, ini ana mai, aina mana mai. Ko ngā mātāpono kei roto I a matariki, he mea e mōhio tia ana, e rongo hia ana, e whakanui tia ana puta noa I te ao. No reira, ko tēnei te tau hou tō tātou tauhou i tēnei tau.
2: Nau mai te tauhou Māori. Pota ka maipi, te karere.
1: Oia nō rai, te iwi, kia whaiwhai noa ake i te au o te rā kaupapa tuatahi o te rā nei. I nā rā hoki, kua tutuki, tūmu, kohu, kohu, whetū, tūrua, a te kura o te whānau a Pānui. Nā, ko te wabata ia i aia nei, kia ore ore, kia hiko hiko ngā uri a whakatipu, ki te ātaranga hau i ngā kōrero i te mātauranga tukuiho. Noroto mai o rātou, pātaka whakairi ngā kōrero, e pāna ki te maramataka Māori, te kāhui whetū o Matariki me te paki o au. Tahi, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a te o Kiwa McLean.
8: Kōrihi pō, kōrihi ao.
9: Haumie! Kai kie!
8: Kōrihi mai te manu ki te taki ngā karakia whānai te hautaku hei tohu i te mātahi o te tau.
10: Te wāi au e pakupaku ana, kāre noa i rongo e eti kōrero ahara nei mō Matariki.
8: Ko Matariki te kaito i te huinga tāngata ki te rua o Korokoro, engari he nui kē atu, te whāinga matua.
11: Ka te tiro ake ki te pukapuka te rao nā pāpahi a Wiremu Tāwhai. I roto rā iri ana ngā kōrero mo te maramataka o te whānau a Pānui. O ti rā ko ngā koranga o ngā, mo ngā tamariki, mo te hunga rangatahi o te iwi.
8: Te whānau a Pānui he whāinu i ngā puna mā tauranga o te iwi te huarahi whakamua, o te paki o Autahi tērā.
10: Ko e te tino whetu o tēnei takiwa, te wā heke mai e te tipu nā pau mā tangatanga ki konei, hala mai o ene kōrero tōna taha. Ko te moki kē te taki, ki ko e te ika rangatiro te whānau a Pānui. Ngā mō mātou o konei o tēnei wā, o tēnei takiwa nei. Kia tū te whetū rā Autahi ki rungo o Kākā Nui, mō heo mātau ko tai mai te moki ki whangaprao.
8: Tuangahuru mā whitu katoa ngā kai karakia, tāne mai, wāhine mai, me te aha he tuatahi tanga, mō etahi.
12: Tino rongoa hei te wairua, ko tēnei te wā tuatahi, kua tai au ki tētahi hautapu, nā reira, tino ātāhua te ki te atu, i a mātou taki ana i ngā karakia.
8: Tīramarama i ngā whetū, ko tā te tohunga kōkō rangi he Pānui i ngā tohu o te rangi. He kupu whakatūpato, whakamatāra, whakahau hoki.
13: Eme pēhea tā e te karo, engari koenei ngā tohu, e whakātu atu ai ngā whetū, ngā atua Māori. He rereke mā tātou tau ki te tau haupākā.
10: Kia kaha tātou te tiaki te tai ao. Kia kaho ki tātou te tiaki a tātou anu.
8: Ko te mana ko ngā kai whakahaere kia kōkiritia tonu tia te kaupapa me kore whakau tonu i te ohā ki a Wiremu Tāwhai. Tohunga ko kōrangi o te whānau a Pānui.
10: Kia mau mātou, tātou, kia mau tātou ki ngā hua tangota wākai. Kia mau tonu hoki ki tō tātou mana motuhake. Ko ia hoki teitahi, tēnei nā, tēnei. Ata pōnei, tēnā pē ko te whakatīnanatanga pē tēnei o ona wāwata mō mātou o tēnei wā.
8: Kia kore ai au a koranga e rite ki te moa.
14: Ko te mea nui kia mātirotiro mātou i a mātou ake kōrero, a mātou ake puna mātauranga. Ara ko Autahi anō tērā, whetū, o mātou o te whānau a Pānui, hei tohu mo te mātahi o te tauhou. Kia ruku mātou, kia ruku hōhonu te a mātou, kia mātou ake kōrero. Ko rongo whānui te ana, te ao katoa ngā kōrero mō Matariki, engari ko tā mātou aronga he ruku ki ngā kōrero te kāinga.
8: Mō te hau kāinga e hara i te mea he pōhiri te tauhau Māori anahe, engari he mātai te rangi me kore ki te a te mātauranga Māori, me te kura e huna ana ki te tū āpae. Te o Kiwa McLean, Pūkāia.
1: Oe nō rai, tīwi e mohi ana tātou, he hui nui tai ore ore tēnei, te whakataetae o te motu, mā ngā kura tuarua huri huri noa, e tika ana hoki kia tai mai ngā rangatira ki tēnei o ngā hui rangatira ko ai ke atu, te rangatira nei o te ropu kākāriki, te anau tui ono e mihi ana kia koe, hoa tēnā koe.
15: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe
1: Nā te mea, ko tai mai koe ki tēnei onga hui whakahirahira. Ko tai mai koe ki te tautoko i Āwai, i te Heakura, i te Harane?
15: Te pōraka mo te Piringa, kei kone ai te tautoko nā Kapa e Rua, te Manawatu. Nō reira, ko Manukura anō tērā, ko te Piringa anō tērā, ko Taku Irimutu ki rotu i te Manukura, kia kaha ki tei, ki runga te Atamiri ai tēnei pō.
1: Ka tua te Piringa a kōkua kenei, kare kore kua ta mātaki koe i a rātou i roto i ngā wiki nei, pēhea te kaunga o te Piringa i tēnei tau.
15: Tino kaunga e hoa, tino kaunga, tino koi, kua tino rite rātou i au i tai atu ki tō rātou nei, dress rehearsal no reira, a te waka ki te tātou katoa.
1: Kare kore, kare kore. Ka mutu a pōpō, ka ki te tātou i tetahi rā nui, i roto i te whare pāremata. He maha ngā pire, ka kōkiri hie e te kāwanatanga i raro i te pōkai kahatanga, i raro i te pōnānātanga, te whakahohorotanga. Ko rerohia mai e nei pire, te rapea, ka whakamanatia a pōpō.
15: O maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnei te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto nā tāe ko tērā te āhuatanga o tēnei o nā kāwanatanga. Ko tētahi o nā pire me kaha tātā kato te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai nā whānau o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o nā pire i te me, ki te whakakore hia i nā Waitiri me nā ture kia noho haumaru anō nā kaimahi. Ki roti nā maina, hoi anō ki roti nā wāhi katoa.
1: Ko te pire nei kia haumaru ai ngā kaimahi rotu i te mahi, pire e tata ana ki tō ngākau. He ato tino whakahe i te pire nei?
15: Ko taku tino whakahe i tēnei pire i te me moio pai tātai ko nā Māori mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātou nā whānau kia moio mai, ko taku tangata hari e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai i nei Momo o ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
1: Tēnei kāwanatanga, e ki ana koe, kororo ana koe, i ngā ahuatanga o tēnei kāwanatanga, e tika ana, mena ka hoki mai tāue ki te kaupapa o tēnei hui, e tika ana, kia whakaputa ngā taonga, ana tamariki nei ngā taiohi nei o rātou whakaaro e pāna ki te kāwanatanga, maroto atu i te toi ahurea nei o te kapahaka?
15: Ka kite, ka rongo te wairua. Nā Māori katoa rangatahi mai, pakake mai, kaumātua mai tō rātou nei. Riri ki tēnei o nā kāwanatanga. I runga ai te wairua ki nunga te atamira. Ko pēnei ana o tātou nei rangatai. Moio pai rātou te kino hoki o tēnei kāwanatanga. Nō rei tākenei kia tātou, kia kaha rangatahi mai. Kia kaha ki te whakātua o whakaaro i te mea kia mau anō tātou ki te mana mutiha ki te tiro rangatiratanga. Kāre tēnei kāwanatanga. Paku aro, paku chaki ki tērā o nā āhuatanga no rea, kia kātātai.
1: Ko te rā tuatahi noi ho tēnei o tēnei whakataitai kua puta ke e rā momo kōrero i ngā kapa kua tū i tēnei rā nei, te mana motuhake te tino ranga tiratanga me te hia, kia kore hā tēnei kā wanatanga. E mihi ana kia koe, te anau mihi ana kia koe, ko tai mai nei koe ki te tautoko i tēnei kaupapa me te mihi tonu ake kia koutou o ngā kākāriki te pai o tā koutou mahi tēnei wā. Te anau tū anau, taku ranga tira, tēnā koe.
15: Tēnā koe, o tira tēnā koutou, rangatahi mākiru te atimira, kia kaha, kia toa, kia maia.
1: Karawa, karawa. Te anau tui ono e tīwi no te ropu kākāriki. Hei muri ake i ngā whakatairanga, ka whakarāpopoto hia, ngā kōrero whānui katoa. E pāna ki te rā tuatahi o tēnei whakataitai whakahirahira ara. Te whakataitai mā ngā kapa haka. Kura tuarua o te motu. Kia mautonu mai, kia te karani.
16: Looking for a way to access commercial property? PM...

0: Mo tēnei uki o Wanganui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huria.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei katu tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he upe e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakatō, ki runga i te atāmira, anō nei te koanga o te ngākau ko mutunga mahi tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o ko kōhuia, te rāia tō mātou nei kuia, Retihia Crip, nānā i wakato i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i wakaora i tō mātou nei kuia.

0: トマトあれがこうタクカフェコマコツはアラコがポウクヤコがポウコラウはえアウナアツえトマトクラキテツヘクラモツハケ
1: ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tō mātou nei tamaiti a Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i ūtonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua rima te kaumārua. Ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha
3: Bolton Pue, Tairu News. Oe nora e te iwi, hei whakarapo poto ake I ngā piki me ngā heke o te rā tuatahi o tēnei whakataetai. Nui kā meha meha ko ai ke atu I te tangata nei kuia tetahi o ngā autaua I tēnei whakataetai. I tēnei tau, ko rapaera tāwhai, tēnei e tū nei e mihiana ki a koe te rangatira.
4: Tēnā koe e te manahe.
3: E wā, ina nahi, I tai mai tētahi tangata noruhia, hei tāu, ki te ata whakatakato I ona whakaaro e pāna ki tēnei kaupapi te rānei, tētahi poraka no te huarahi o Sesame. Ahoia nora, e mihi ane kia koe, kwa tai mai nei koe. Pe o whakaaro ki te rā tuatahi o tēnei whakataetai.
4: Tēnei he kākāri ki tēnei no te urewera, e hoa mā. Kau anō Sesame, he oi.
3: Aku e poraka kei te uruera. Tēnei, haere tonu.
4: Aku pakaaro mo te rānei. E kite ana te teihi, te wehi, te wana i a tātai rangatahi, me pērā pēā te kōrero. Ka mutu e rongohi ana tō rātau Māoritanga. Koeira te mea, koeira te mea e ngā kaunuiti ana ki au, o tira ki a tātau ngā pākeke I ene rānei.
3: Tika, marika, tēnā kōrero. He kapa rānei, kua titia ki tō ngā kau. Me tō hini ngaro I tēnei rā tuatahi nei?
4: Oh, kātahi anō ka heke mai tētahi kapa te kāhui kuratea no roto mai o Porirua. I rawe ki au I te mea I kotahi mai te moana nui ākiwa, ka mutu no te hapori o Porirua rātou. O reira, I whakakanohi rātou I tērā momo āhua. Me ngā ahorau no roto mai o te tauihu o te waka, ko te painga kua I whakamahia rātou te tire hau ara ki a rima te kaunga kaihaka. Kāre pea te tangata e whakapono he pērā rawa te nui o te iwi Māori I te tauihu engari I pērā I runga I te atamira.
3: Nō reira, ko te turehou kia rima tekau ngā kaihaka ki rungi ki te atamira, engari ko etahi kapa kai te whai te rā ture, etahi kai te utonu ki te whātekau?
4: Ai, etahi o ngā kura pēnei I te kura o Ngāti Ruanui, kā roha ki a rātau, he kura kaupapa kā mutu kāre pea I pērā rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui, nō reira,

0: kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Ētahi e noho tūturu ana ki a rātou anō, me te Māori o te rā ahua. Engari e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga. Me whera te kōrero.
1: Kapai, kapai. Ko te tangata, te manuhiri mui i ākoi, te karari tēnei rānei, ko te anau tui ono, no te rōpū kākāriki, no te rōpū kākāriki. I te kōrero māua mō ngā kaupapa, e hakaina ana, waiatatia ana i tēnei taunei, ai rānei he maha ngā kaupapa wero i te kā wanatanga i tēnei rā tuatahi?
0: Ai, he nui ngā momo kaupapa pērā. Engari, me pērā, i te mea, etahi o enei rangatahi kua eke ki te kau māwaru tau, no reira, i tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātau ki e rā momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. No reira, me pēhea e ako i e rā huatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau i te rā mamai, e rongo i e rā o ngā take o te wā. E irite ai rātau mō te taha ki te pōti. Ka pōti ki awai, ki te rōpū kākāriki, te rōpū kiwi-kiwi rānei.
1: Tētahi maharahara oku, ko te ahue ki ngā puna. I te mea, ki taku titiro, ko etahi puna, he kaha ke atu i etahi puna. Ahua, wene rau tēnei kōrero e te iwi. Engari, menai ko koe i te komiti whakahaere i tēnei whakataita. Aha ko, ko te rā tuatahi noiho tēnei. He ahuatanga rānei o te takoto o ngā puna, ka ata whakarereke hia e koe, mō ngā tau e whai ake nei?
0: Ai, mehe mea au i te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa, ki tēnā puna kātahi ka uru mai ko te toenga. I tēnei wā ko te katoa ka rau atu ki tētahi pōtai ka tīpako hia, ko ngā kapa katau ki tau ara, koera he ka whakatau hia e te komiti whakahaere i tēnei wā nei. Engari, e mōhio ana, e rongo ana i tō mama e te matua o ngā puna o wai orea.
1: Tēnā koe, ka reo i te whakahua i ngā ingoa o ngā kapa, engari. Tēnei ka whakahua i ngā ingoa. E mihi ane kia koe rapaira. Tēnā koe, tino marama tēnā kōrero me taku whakai atu ki tēnā kōrero. Ko te tumanako ia, kei te whakarongo te komiti whakahaere ki tēnā kōrero. Ka whai i tēnā kōrero i tēnā tohu tohu. Ka mihi kia koe, ka re kore ka kōrero anō tāua i roti i taroongo te wiki nei. Tēnā kōrua koto koti kākariki nei.
0: Me kōrua koto o makawe kiwi-kiwi.
1: E mihi ane kia koe, rapaira, tēnā koutou e tiwi, kia piri tonu mai, ka haere tonu tēnei wānanga, te kararei tēnei rā i konei tauranga moana. Te whakataetae kapahaka, kura tuarua o te motu, kia mau tonu mai.
2: Looking for a way...

mau te wā, kia tātou i tēnei rā, e mihi ana kia koutou katoa i mātakitaki mai te karere i tēnei rā. Hoi anō, rā tuarua a pōpō, kei konei a te karere a pōpō, e mihi ana kia ora tātou katoa.

0: Kei oku ranga tira tēnā kū tū katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. He whai ake nei e tīwi, ko wai ngā kapa i pīata tamai i roto i te rā tuatahi o te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Hoi anō rā, ko te rā ia tēnei ki te puna tuarua, ki te puna o ngā taiohi, ko wai mā kā tū i te rā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Tai te tini me te mano o ngā whānau Māori o tira o te iwi Māori ki roto o Tauranga Moana mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei wiki nei. Ana heita Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere. Ko ia hoki te matū te tino ngako o te kaupapa. Ara, kia tai atu ngā whānau ki te mā takitaki i warātou mokapuna, i warātou tamariki, i warātou i rāmutu e tū ata mira ana ki te kawai ake i ngā mahi a tāne rore rāua o hinire hia. Kia te huri ake tātou.
1: E hoa tino tino hikakana te nākau te rongo i ngā whānau kōrero ana mō warātou tamariki, tuatahi, tuarua, e roa ana te wā mātou te komiti whakahaere, noho ana ki te wānanga, a ki te whiriwhiri, ki te whakarite i tēnei kaupapa. Mō ngā tamariki te take nā reira i tēnei rangi nei, koe ke panuku ai tātou ki tērā kaupapa.
0: Kā tie te iwi tarane, kā tū ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi a te tekaumātahi karaka. Whai muri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, a te whare kura o whakapūmau, te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awakairangi. A, kā tahi kā tū ko te tahi o ngā kapa tino tokirawa atu ko te kapahaka o te whare kura o Hoaini Waititi Marae. Nā, hei muri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Anā, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa. I toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Whai muri hoi a rātou ko te whare kura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Anā, hei te pōne, ko te kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga tūranga wāhine tūranga tāne. Ko te kapa whakamutunga a te whitu karaka a te pōne ko te ua mairangi. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei, ka kitea te ingoa o Krista Tangaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa. Kia tahuri ake tātou e kōrero ana Iona Whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa. Kia aia.
2: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema meke ki au me oku mahi. Mena ka wehe ngā pōti, ai, tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oia nōra, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō ka whai reo rātou ki roto meke ki te tēpū. Hei reo mō rātou. E hara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kāre au e tū, hei reo motuhake mō ikaroa rāwhiti.
0: Kei te tukituki anoa Aotearoa tuatahi me ACT, ara ngā rōpū haumi o te kāwanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kāwanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT, kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakaai. Hei tāna ka mate rātou ki te tautoko i tēnei pire i tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Simo, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Simo, ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahuri hia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Dina Marie Hemara tētahi o ngā kai whakahaere.
3: Ko te hihi a nui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motea te pātere hou hoki. Mō ngā uri e heke mai ana, kāmatu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e ki ana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako i ngā Waiata, ngā motea te ati kāinga nei, o te rā kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu ngā tui.
0: Nō reire tīwi, nenge tōko ngā hākinakina o te wā. Putupōro, hei tāturi o Ngāti Tūwharetoa, Damien McKenzie, he taonga te wareware, nō reira ka tukuna, te hingatanga o ngā hauā whiowhio kia wareware i āia, kia aro nui ki te kapoake i te tūranga topatahi i te kapa ōpango. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: E aku nui, e aku rahi, whaka eke maira ki te ātea he tumi kōrero. Pīkari mai o koutou taringa ki tēnei hōtaka o te Wenetī. Tuatahi o Hūrai, ai marika e kare mā. It is going to be a beautiful day today, so let's start with the weather. I tēnei wā ahakoa pōuriuri i wahona e hika mā. It's going to be a fine day, fine with areas of morning frost. Right? Northerlies developing in the morning, ne? Koia, ko ngā haupupuhi o te raki e pupuhi kau atu ana. I tēnei wā tonu e whā te pāmahana i kunei te pukapū. Ka tahuri ake tātai ki runga o whakatiki. E whā anoho ki te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Ki roto o pōreduwa e walu te pāmahana. Ki ngā wai o te moana o rai kawakawa e whā noa nei te pāmahana. E hika mā koia ngā tohi pai huarere. Ai, it's going to be a beautiful day. E rangi, e rongo ana i te māeke i tēnei wā tonu. Whakamaua a koutou nā kākahu mahana. Koe nei te ahu o te tau, nei te marama, ngā marama o hine takurua. Kia utori mai e karema, ara ngā kōrero kia wahatira e tātou waihoki. Nau mai te marama o Hūrai. Anei a hine rau ka tauri, kia timata ake i tēnei o a tātou hōtaka. Te reo takiwa tan, tahi tahi, ono tahi, wari whetu ono, te atea he tumi kōrero.

tahi ono tahi wale fitu ono ko stand woka tēnā e hika mā me tēnā waiata One Life. I runga i tō reo irirangi Māori, e mihi atu ana ki ngā āhuatanga kai te pui āke i roto i ngā wiki e tū mai nei e hika mā. Arā tonu ngā kaupapa miharo kai te haere ake, ki runga o whakatiki, o tira ki kone i te pokapū o pōneke, he mea whaka ngā hau, whaka kori kori i a tātou, whakari te hoki tātou, anō i a tātou mō tēnei tau, te tau e kua arā ake, i roto i ngā āhuatanga o Matariki. Tēnā, ngā mihi o te mātahi o te tau ki a koutou katoa. Koutou e aretari ngā maina. E whai ake nei, ko Lala Hathaway tēnei, no lie. Te atea he tume kōrero tahi tahi ono tahi. Wari fitu ono.

0: ia kuranga tira, tēnā nō rā koutou katoa, nei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora nei. Mai nō rā e tīwi e whai ake nei, e whakapono ana a reipa, katoa rā nei a rātou, hei te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, e ai ki ngā tatauranga kei te tītaha haere, ngā kai pōti ki te taha Māui, arā ki a reipa ngā kākā rikimā, peheana ngā whakaaro o te ropu a reipa. Ana ko ai mā kātū ki te whakataetae kura tuarua, arā o te motu i tēnei rā nei ana koe nei te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kei tauranga moana e tū ana i tēnei wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha Māui o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kākāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa te Ngāere Manuel o reipa.
1: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o tira ia Aotearoa. Kei te kei mai, te, ngā tāngata katoa, ko hōharo wātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoia nō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i Aotearoa.
0: Kāti ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu ko te nā hinara tāku e kōrero nei e tūana ki roto o tauranga moana i tēnei wiki. Ana ko tētahi o ngā panunitanga ki te whakataetae i tēnei tau e āhei ana te rima takau tauira ki te tū atamira i te taha o rātou kura i ngā wā o mua whā te kauia te whakaritinga. Kia tahuri ake tātou kia Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere.
2: Ko te kaupapa nui ko ngā rangatahi i te tuatahi. Whai muri i tēnā kōana nā kaiwhiriwhiri i tēnei kaupapa, ahakoa ko te rerekētanga. A ka mutu e kōana nā whānau katoa huri noa i te motu ki te mātakitaki i ngā tamariki e mahi ana i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore. Nā reira, i runga i tēnā kōana mātou ahakoa te aha te komiti whakahaere. Ai, kai roto i tēnei rerekētanga o te whakataetai, he nui whakaakororanga.
0: Hoi nora e tīwi, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ana, ko te puna tuarua tēnei, tēnei rā nei te puna e kia nei ko Taiohi. Kei roto i tēnei puna e tahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ana, ka tīmata a te tekau mātahi karaka ki te kura Māori o Purirua ngā matarau o te pua Waitanga. Te kura Māori o ngā tapuai ka tuarua tuatoru ko te whare kura o Whakapūmau tuawhā ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohangare o te awa kairangi ana ko te kapa whakamutunga o te ata nei ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. 20 miniti te tahi karaka ka tū a Hoani Waititi. Ana ko te wāhanga tuarua o te puna Taiohi ko ngā toka o Tirikawa te nifa o Kaipara te reo whakakoko o Mauau. Ngā kura kaupapa Māori o te Pukotika a Māui e mōhiwana tātou. Koe rā te kapa i toa whaka ihu waka i te rua tau kua mahoe ake nei. Nā reira e pupuri ana rātou i te taitara i tēnei wā nei. Ana ko te whare kura o te whānau tahi ka whakatepe ake i te wāhanga tuarua. Wāhanga tuatoru a te pōnei kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Tūranga wāhine tūranga tāne ā ka mutu tēnei rā whakahirahira ki te ua mairangi hei te whitukaraka a te pōnei. He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara tētahi o ngā kai whakahaere.
3: He kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawa o Rahiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa rā. Ka pēhea tō tātou koha, a ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai pūana kia ako i ngā Waiata, ngā motea te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharitapu o ngā pui.
0: Hei a koa kene e te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. Hoi nō Orai TV ki ngā tai pito pito kōrero hā kina kina o te wā ana kei te tino tātāngia te kapa kriketi o Ingarangi e te hunga pāpāho o roto o Ingarangi i tēnei wā nei whaimuri hoi te hingatanga o Ingarangi i ngā pōtai pango o Aotearoa i roto i tētahi a whakatāetai whakamātautau e toru kēmu te roa i toa ngā pōtai pango ana i nei anei kei raro te kapa o Ingarangi e putu ana i roto i ngā whakaaro o ngā autaua hā kina kina o te whenua o Ingarangi. Huri rawa ke ki te whakataetae poifana o te ao ko Morocco i toa ki ngā Netherlands i ko tataake nei anā kia ahu whakamua tonu ai a Morocco ki te tekau mā ono whakamutunga o te whakataetae ko ngā Netherlands e hoa mā ka mate ki te pōkai tueke kia hoki rātou ki tō rātou whenua. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau, o Waipareira.
5: Taitai ono tai te ātea he tumi kōrero ko Paulus ini tēnei e pāpāho ake nei kei te haura o te wali mātau i tēnei wā e hika mā. Ngā mihi o te mātahi o te tautia tātai katoa, nā a ko tātarei ka whakawhiti kōrero tātai ki a rangi mātāmua. E tai atu whakahau kōrero, me māna mai tātai kia tai mai te whitinga o matariki me te mātai o ngā whetu i tēnei tau. Hoi anō, i mua tonu i tēnā, ana i ngā tohe pai huarere. E hika mā i tēnei wā ai, he rangi mai ke te haere ake nei, e rangi, anō nei ngā āhuatanga pai o te rā nei he rangi paki kei te whiti nei. Ne? It is going to be a beautiful morning, e hika mā. Nice and clear, fine with areas of morning frost, ne? Koina te maeke e rongo ana. Northerlies developing i te ata nei anō hoki. I tēnei wā e rima te pāmahana, koina i te pukapu, ka piki ake te pāmahana ki te tikau mārua, whakawhiti atu ki ringo o whakatiki, e ono te pāmahana, kia koutou i te moana orau kawa kawa, e ono te pāmahana, ki roto o porirua, e wali te pāmahana. Koeira e hika mā ngā tohu pai huarere mo tēnei haora. Kia are taringa mai nā koutou anaia kei lāni. Te ātea he tumu kōrero.

0: Henga taringa are are huri no i te motu nau mai, a whakarongo mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei a karamatamata o te hāora. Nei, a hau e mihi atu nei ki a kūtou ko Scotty Morrison tēnei. E whai ake nei e tīwi e pēhea nā ngā whakaaro o Krishna Tengaere Manuel i nā rā hoki te putanga mai o te rārangi ingoa a reipa mo te kōwhiringa pōti o te motu. Iaia tētahi o ngā tūranga o te tekau taitairawa o te rōpū. Huri rawa ake e tīwi ki te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu e tūana ki tauranga moana i tēnei wiki me ngā hā kinakina e whai ake nei. I te putanga mai o te rārangi ingoa a reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau nei, ka kitea te ingoa o Krishna Tengaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa, kia tahuri ake tātou e kōrero ana i ona whakaaro mo tēnei mihi nui a reipa ki aia.
1: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema meke ki au me oku mahi. Mena ka wehe ngā pōti, ai tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oia nōra, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō ka whai reo rātou ki roto meke ki te tēpū. Hei reo mō rātou. E hara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kā rea ue tū, hei reo motuhake mō Ikarua Rāwhiti.
0: Kei te tukituki anō Aotearoa tuatahi me ACT rā ngā rōpū haumi o te kāwanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kāwanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakai. Hei tāna ka materata ki te tautoko i tēnei pire i tēnei wānei, engari hei muri i te kōwhiringa pōti o te motu ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Simo, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Simo, ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahuri hia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. E kaupapo hō, kua rewa ke ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
2: Ko te hihia nui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motia te pātere hou hoki, ngā uri e heke mai ana kā mutu te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e ki ana, ko te Waiata Wenerei e hangai pū ana kia ako i ngā waiata, ngā motea te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto i te wharitapu ngā tui.
0: Hoi anō rā e tīwi, ko eke te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu ki tōna rā tuarua i te rānei. A nei rā, a Kimi Ora Webster o te kōmiti whakahaere whakatakotoana i te pairoa o ngā mahi i tēnei wiki whakahirahira ki roto o Tauranga Moana.
3: Katu ko ngā tīma ki roto i te puna taiohi, te puna tuarua, hei te taite ko te puna whakamutunga, ko te puna mātātahi. Atupō te taite ka whakahuatia ko ai ngā tīma e iwaka eke ki roto i te whiringa toa. Hei te paraere, ka tū te e ngā tīma ki runga i te whakaata Māori kamutu, ka eke tātou ki roto i te wātuku taonga. Nā reira, koe nā ngā whakaritinga mō tēnei wiki.
0: Kā tie te iwi tarānei, kā tū ngā kapa o te puna tuarua ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi a te tekau mātahi karaka. Whai muri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, te wharekura o whakapūmau, te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awakairangi. Kā tahi kā tū, ko tētahi o ngā kapa tino tokirawa tū, ko te kapahaka o te wharekura o Hoaini Waititi Marae. Nā, heimuri, hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Anā, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te Kapa. I toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Heimuri, hoi a rātou ko te whare kura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Anā, hei te pōne, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga, tūranga wāhine, tūranga tāne, ko te kapa whakamutunga a te whetū karaka a te pōne ko te ua mairangi. Nō re re tīwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea e whai a kene ko ngā hā kene kina. Nō re tīwi, ko puta te whakatau i te uniana futupōro o Aotearoa. Kā tū he whakamātautau ki Wainganui, te kapa o pango me ngā warabi i tērā whakamaumahara hoia. Ko roa tēnei, kōrero tēnei whakaaro e a te wānanga hiāna. Engari nāinei, ko a te tuki, anā ka tū te tuatahi o enei whakamātautau a tērā tau ki Suncorp Stadium. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority. Nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te ātea, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei ki a tātou katoa. I just want to give a big mehi tū rangi. What incredible words he shared with us this morning. Me te aha, te tiro ki te ahuatanga o tēnei ata e hikama. What a beautiful stunning morning it is. Anei ngā tohi paihua dede. I tēnei wā e ono te pāmahana i konei i te pokapū o Pōneke. Yes, it is still pretty cold out there. And it is going to remain quite cold even though the sun's going to be out e hikama. I konei i te pokapū e ono te pāmahana. Whakawhiti a te kirunga o whakatiki. E whiti te pāmahana i tēnā taha o te whaitua. Nā kiroto o Porirua. E iwa te pāmahana, hoki maira ki te moana orau kawakawa, e lima anō hoki te pāmahana. A fine day with light winds today, e higa mā koina. Nāti ni āhuatanga, he oe, tirohia ki wahona. Arumia tēnā āhuatanga o te atanei, te ātea. I konei, i pōneke, tēnā e tevi, kia are taringa maina ko ngā waiata e hāre ake nei. Ko tūranga merito tēnei, te kura o te ahi ahi, tēnā e tevi, kia utoni mai.

tewi ko te whānau winitana tēnā me tēnā waiata whītia. I tēnei hota ka o te ata, te atea, he tumu kōrero. Ko Paura Suni tēnei, me mihi ati nei ki a tātou katoa. E haere ake nei, ko House of Shem tēnei, ka tangi mōu. I runga i tōreo irirangi Māori.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero ā wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi ko ai ngā kapa i pīata tamai rato i te rā tuatahi o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Hoia nō rā ko te rā ia tēnei ki te puna tuarua ki te puna o ngā taiohi ko ai mā kātū i te rā nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua tae te tini me te mano o ngā whānau Māori o tira o tiwi Māori ki roto o Tauranga Moana mo te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei wiki nei. Ana haita Kimiora Webster o te komiti whakahaere. Kua ia hoki te matū te tino ngako o te kaupapa. Ara, kia tai atu ngā whānau ki te mā takitaki i warātau mokapuna, i warātau tamariki, i warātau i rāmutu e tū atamira ana ki te kawe ake i ngā mahi a tāne rore rāua kohinere hia. Kia te huri ake tātou.
1: E hoa tino tino hikakana te nākau te rongo i ngā whānau kōrero ana mō warātau tamariki. Tuatahi, tuarua, e roa ana te wā, mātou te komiti whakahaere, noho ana ki te wānanga, ki te whiriwhiri, ki te whakarite i tēnei kaupapa. Mōnā tamariki te take nā reira i tēnei rangi nei, koe pē panuku ai tātou ki te rā kaupapa.
0: Kā tie tīwi i tarā nei, kā tū ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi a te tekau mātahi karaka. Whai muri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, a te wharikura o whakapūmau, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o te awakairangi. A, kā tahi kā tū, ko tētahi o ngā kapa tino tokirawa tū, ko te kapa haka o te wharikura o Hoaini Waititi Marae. Nā, heimuri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Ana, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa. I toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Heimuri hoi a rātou ko te wharekura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Ana, hei te pōne, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, Tūranga Wāhine, Tūranga Tāne. Ko te kapa whakamutunga a te whetū karaka a te pōne ko te ua mairangi. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei. Ka kitea te ingoa o Krista Tangaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa. Kia tahuri ake tātou e kōrero ana Iona Whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa ki aia.
2: Ai, tuatahi kei te noho humāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema meke ki au me oku mahi. Mena ka wehewehe ngā pōti, ai, tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oi anora, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō ka whai reo rātou ki roto meke ki te tēpu. Hei reo mō rātou. E hara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kāre au e tū, hei reo motuhake mō ikaroa rāwhiti.
0: Kei te tukituki anoa Aotearoa tuatahi me Act ara ngā rōpū haumi o te kā wanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kā wanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o Act, kia whakahōhia ngā ture, engari kāria Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakaai. Hei tāna ka materatau ki te tautoko i tēnei pire i tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Simo, mena ka whakaia noa Act kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Simo, ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahuri hia e rātou te ture e kore a Act e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anora hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Dina Marie Hemara tētahi o ngā kai whakahaere.
2: Ko
3: Ko te hihi a nui a kia whanake tātou, a kia waihanga e tahi motea te pātere hou hoki. Mō ngā uri e heke mai ana, kā mutu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa, ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako I ngā Waiata, ngā motea te atu kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto I te wharitapu o ngā tui.
0: Nō reire tīwi, nā ke tōko ngā hākinekina o te wā. Putupōro, hei tāte uri o Ngāti Tūwhare toa, Damien McKenzie, he taonga te wareware, nō reira katukuna, te hingatanga o ngā haua, fio kia wareware, iaia, kia aro nui ki te kapoake, I te tūranga topatahi, I te kapa ōpango. Koera ngā hākinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

이라로 옹아 비추 지아로

Ooh.

0: デクラマオリオプリルアナマタラウオテプアワイタガコテイウィコガチトアランガチラコテラウパラハテランガチラツウワケネイエホアマンテネイアカラギファファイガミヒヌイタイオレオレキルガキアコウタウアイテカパツワタヒカタヒアノアカプタマイテテパパツウワワイキコネイアキロトイアテオホツタイヒオタマテアマイタフィチテナコウタウkei aku huanga no te rā taha arā ko Ngāti Toa Rangatira pirangi ana au ki te kōrero anō hoki he taha tāku e whakapapa ana ki Ngāti Toa Rangatira koen no ko taua Toanui tōku ingoa no Ngāti Toa taua ingoa arā ko Toanui no reira tēnei tētahi o au mokopuna e whakaoki nei te reo aumihi kia koutou e te kapatuatahi o whakaaro e pāna ki tō rātou tū e taku whanaunga.
1: Yeah, ai, he rawe kua rongo i te wehi, te wana, te ihi, kua puta mai a rātou me tō rātou tū i tēnei ata.
0: Kia ora. I te wā, i mua i tō rātou tū e wāma, kahare e mōhio ana māua ko Stevie, ko Tainui te waka o Ngāti Toa, no reira, mā tō māua matua kieke arā ko kūkara e kimikimi ana i ngā kōrero arā tika ana te kōrero ko Tainui Waka te waka matua o tēnei iwi o Ngāti Toa i tīmata tō rātou haere ki roto ia kāwhia arā ko te West Coast ko tō rātou rangatira tērā arā ko te rauparaha e whakapapa ana kia Tainui he ingoa, he tangata rongo nui a te rauparaha, no reira. He mihi ana anō ki tēnei kapa. Arā ko te kapa tuatahi, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Ko tētai anō kōrero e hoama, mihemea kare kautau e kitea ana, ki runga i te pauaka whakaata, mihemea e whakarongo mai ana ki roto i tō kautau motoka, kei runga, etahi mea ki runga i ngā tama, i ngā tāne pirangi ana au ki te kōrero e pāna ki tērā etahi o a rātou ara i te moko he momo hea te kupu kare au te mohio etahi whakāhua ki runga i o rātou poho he āhua rerekie ki etahi o ngā kapa i tū i nanahira koena te atāhua te āhua reka o ngā kapa rereke o ama he rereke ngā whakāhua katoa he rereke ngā taira katoa o ngā kapa e tūtū ana ki roto i tēnei whakataetai no reira ai te atāhua hoki i tēnei wā tonu e o ama mehemea e hara mai tonu ana koutou ki roto i te moana i tēnei rangi tonu kia maumahara tonu mai e koutou, kua paunga tīkiti katoa a mō tēnei wāhanga tuatahi o tira mō te wāhanga tuarua o tēnei rā engari i kite au i tētahi kōrero ki runga i te whārangi pukamata o Ngaiterangi i tēnei rangi tonu no reira tirohia tērā pia ka wātea etahi tīkiti hei hokona mā koutou i tēnei rangi e wā mā no reira kau e whakamā ki te tiro haere ki runga i tō rātou pukamata arā ko te whārangi pukamata tērā o Ngaiterangi iwi. I tēnei pōtonu anō hoki, kare anō kua pau i ngā tikiti mō tērā wāhanga. Wai mare ana māwako tētai o ngā kaipāpāho, tokotoru noiho ngā kapa mō tēnei pō. I tēnei wātonu kua rite tō tātou parata manawa pōhatu kei āia ngā manukura o tēnei kapa.
2: Waitanga, tēnā kōrua, e te upoko o te ika. Anē, tēnā, whaki mai kō ai kōru.
3: Kia ora, ko Mikira Smith tōku ingoa.
4: Kia ora, te Mānea tōku ingoa.
2: Tēnā kōrua, nā. Pakupātai a hārai, i whakamai a e koe tēnei o ngā taonga puoro, te o pakanga te, te tefa.
3: Nā te mea. I ki mai tōku kaiako, me whakamahi a hau i tēnei.
2: koi tonu tō kaiako e hoa. Pātai anō tāku te kaupapa o ngā waiata katoa roto tō hōtaka. I tino kapohia e au te ia o tō koutou haka e ahangai ana ki te wetiweti ne, ngā mahi kiriweti tātou te iwi Māori. Hea uwhakaro, he rautaki, hei kaupare te rā ahuatanga.
3: Ko te tino whainga o tō tātou haka, kia whakaputa i te kōrero mo te whakawiti, me ngā momo putanga o te whakawiti, arā ko te whakamomori ngā tauira. Ai, koe rā te mea nui o tō tātou haka.
2: Tira, tēnā koe, o tira, tēnā kōrua, kōrua i ara takina mai tō kōrua kapa. Kāre kore, kuāta mai katoa tō iwi a kōre. Hei, kupu aki, kupu whakamutunga kei o koutou whānei pēr, hoa rānei kei tuatū te marea.
3: E kore te puna aroha e mimiti ki a koutou, i tautoko i a mātou, ki roto i tēnei kaupapa te ahaka.
4: He ori te ngā kōrero ki aia.
2: Kāsi, tēnā kōrua, kia ora.
5: Anei pia tētahi rautaki.
0: Tēnā koe, te tuakana e te parata ara ko manawa pō atu tērā me ngā kai arahi, ngā kai tātaki o taua kapa ara ko te kura Māori o porirua ngā matarau o te puawaitanga e hoa mā. I tēnei rangi tonu kei te poho o matapihi ki runga o hungahunga toroa marae. Ka nehua tō tātou pāpā ara ko Matua Tiare Timutimu. Hei te takiwā o te paupautanga o te rāpea, te kaumārua karaka, ka takoto tīraha ana tōna tīnana ki roto i te urupā, tētahi o ngā urupā ki reira, ki roto i a matapihi no reira. Mehe mea e wātea ana koutou ki te tuku aroha, ki te haere, ki te tautoko, i mua i tō tāinga mai ki konei, ki roto i te ohotu tahi o tamatea mai Taviti, haere ki te tuku i ngā roi mata, me ngā aroha ki runga i tō tātou whānau. No reira, e whai whakaro ana ki a rātou. O tira, ki tōna mokopuna e taku whanaunga, i nā pōra, i tū ai te kapa o Manukura, te kapa whakamutunga mō tō tātou rangi tuatahi, a muri ake i tō rātou tū, i haere tō tika, i haere arorangi rātou, ki hungahunga toroa marae, ki te tuku i ngā roi mata, ki te tautoko, ki te poipoi, i tō rātou hoa.
1: Ai, kia ora, i tūkaha rātou, kare kore ka poho kereru tōna karaua ki aia me tāna kapa.
0: Kia ora, e hara tērā i te mahi ngāwari, e hara tērā i te mahi māma e hoa mā kia haere ki tētahi o ngā tangihanga muri i tō tū, ki te tuku i ngā roi mata, ki te tuku i te aroha, ki tētahi o tō koutou whānau, tētahi o a tātou tangata anō hoki. Nō reira, i tēnei wā ka aro ki te kapa e whai ake nei ko te kapa tuarua mō te rangi tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai.
1: Ai, he kura a iwi tēnei no roto o Waikato Tainui, he uri whāngai, he uri whakatipu no ngā iwi o te akitai, te wai ohua me te ahiwaru. Ko te whaitua o ngā haumāngere tō rātou papakāinga, ka mutu he hikuroa no roto mai i te kei o te waka o Tainui.
0: Te rere hua hoki o te hanga o tēnei pepa he hoa mā, he Jah Rastafari, te tairo o tēnei pepa. No reira, ka aro ki te kaitātaki wahine, ko Jade Parata, no Ngāti Whakaue, Ngāti Pikia o Ngāti Pāua, Ngāti Tūwhare Toa Kāmutu, no Ngāti Maru. Ko te kaitātaki tāne, ko Tai Haere Maika, no ngā iwi e maha anō hoki, ko ngā kaiako o te rōpū, ko te whānau o te kura Māori o ngā tapuai. Ko te waiata tira, ko Rōria ki tō ingoa tapu.
1: Ko te whakaeke, te tāwharau o ngā waka.
0: Ko te mōtea tea tangi atu.
1: Ko te waiata aringa, te hau ki te hirau.
0: Ko te poi, ko tua wahine.
1: Ko te haka...
0: Rua fitu rima. Te rapia.
1: Ai, ko te whakawātea, tēnei mea te aroha.
0: Tēnei mea te aroha. Tēnā rā wātu koutou e te kura Māori o ngā tapuai. He aha tēnei. He mea anō. MC script. Ngari, tēnei wā e hoa mā tatarite tō tātou kapa tuarua. Te tere hoki o te wā kia tātou. Kua tau mai te kapatuarua, wai mari ana katoa māua ko Stevie, kei te e tere haere ana te wā. Nō reira, i tēnei wā tonu ka aro, ki te kapatuarua ko te kura Māori o ngā tapu ai. Mau tonu mai.
6: He kura a iwi tēnei nō roto o Waikato Tainui, he uri whānai, he uri whakatipu no nā iwi o te akitai. Te wai ohua me te ahiwaru. Ko te whaitua o ngā haumāngere tō mātou papakāinga ka mutu he hariko, he hikuroa nō roto mai i te kei o te waka o Tainui.
7: Nō reira, ko rātahi ka tū ka noho ana ki matakana. Ko ngā marama e noho ana ki konei, mai a ngā marama ko kārewa ko ngā rara whakawai, o tira ko raumati. Nā raumati ko tū pāhau, i haere ana ki tainuku o te whenua, ki tāmaki makaurau, tāmaki herehe o ngā waka. Paki paki mai, ki te kura, Māori, o Māori.

0: Ja faka heri taatsia nei ja taamua e tō pāpā. Kai taku ariki, pai māri. Kai ngā pōtiki o tamapahare. Tauranga māna. Tauranga tāmata. Karanga mai rā ki ngā iwi o te motu. Anei rā ko te kai o tamakātainui. E tau nei tōre o rahini. Kei ngā kai whakahaere, ngā kai mahi, ngā kai whirifi. Nei rā te ngā kau whakaiti. Kei aku hō whakatātai, ngā pū hau a te āhaka. Kia kaha, kia māia, tūku, kia utai. Hei whakamutunga kōrero mōku, pakeke mā, hāre ki te pōti o te noema. Hei pāinga mōku, mo taku reanga, horomi ā hinna, hinna whakaruru taua. Tēnei kāwanatanga, he taua patu tikanga, he taua patu wairua, he taua e turaki nei te mana Māori motuhake. Huri noi tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou kato.
1: Tangi atu.

Kiitä paremmin! Auwe!